program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: Asante sana wandugu wasikilizaji mahali kote mnafuata kipindi kietu, kipindi kenu 100% Coq de la République 100% Burek. Hii kipindi kinawajia kila siku ya leo wandugu wasikilizaji kuwahimiza hasa kuhusu chama chenu. Na tunashukuru sana sababu mnakuwa wengi kando ya radio zenu na tunajua kwamba munaendelea kutuunga mkono kusapoti chama Burek mahali kote muliko. Tunasema asante sana. Muniite Filemo Matumu na kuwa mwanamemba wa chama Burek, pia porte parole hiyo chama ndani ya Interfédération Nord Kivu. Nikiwa naye ndani ya studio
1: Masika Sampiro Georgette, porte parole adjoint ya Fédération Nord.
0: Asante sana mama Masika Georgette. Asante sana bwana ingénieur Kasereka Mwinda Jano, unakuwa Federal Nord. Asante sana na kamati yako yote. Tukiona pia mkuu kiongozi wa chama ndani ya jimbo la Kivu la Kaskazini, bwana honorable Kasereka Eli Nzani Nzindu, tunasema asante na kamati yako yote. Tukiona pia wa porte parole wote mahali kote wanafuata ikipindi, tunashukuru hasa na nyinyi wasikilizaji wapendwa, na pia nyinyi ambao ni wanamemba wa chama Burek, mnaipenda chama Burek, tunasema asante. Mnatufuata kwenye ofisi zenu, sijue wengine kwenye shamba, wengine sijue kwenye atelier de menuiserie, wengine kwenye malavage, ndani ya atelier de couture, ndani ya magalerie, tunasema asante sana. Tunashukuru na asante kwa fundi ambaye anatuweka hewani wandugu wasikilizaji.

0: Unité, renaissance, émergence, hiyo ndio devise ya chama Burek, unité, renaissance, émergence, sababu sisi sote kupitia umoja, tutaweza kuzaliwa upya na tutaweza kusukuma inji yetu kusonga mbele. Basi, wandugu wasikilizaji, tunasema tena asante sababu mmekuwa kando, mmejipanga sawasawa kando ya radio zenu, huko ngambo za teritwari ya Beni, ngambo ya teritwari ya Lubero, ngambo za huko Musimba, tunasema asante, wale ambao wanakuwa ndani ya centre-ville, asante sana pia, na nyinyi ambao mnatufuata huko Isale, tunasema shukrani sana, sababu ikipindi kinakuja kwa kuwaelimusha hasa kupitia miradi mbalimbali hasa projet de société ya chama Burek. Juu unajua chama chetu tunasema hatuna marchandise ingine ya kuweza kuwauzisha ndani ya siasa, marchandise yetu ni hiyo ambayo tunaita projet de société, muradi ambao Burek inafikiria inaweza kufanya kusudi tuweze kuinua nchi yetu, kusudi tuweze kuboresha maisha ya wakongomani, ya wakongo wote mahali kote wanapatikana. Tukisalimu mkuu kiongozi wa chama Burek, kamarade Julien Paluku Kaongea, akiwa autorite morale wa chama Burek, pia autorite morale wa Alliance Bloc 50. Mnajua Bloc 50 ni moja ya vyama ambavyo vinakuwa ndani ya wingi ya wanabunge ambao tunaita majorite presidentielle, wingi wa kiraisi, pia ikiwa na namna yake ya kufanya, na ndio maana tutakuwa na sehemu mbili ndani ya kipindi chetu. Kia kwanza ni kuweza kutuitisha sisi sote kuweza kuepuka maradhi ya Ebola. Unajua chama Bireke nasema hatuwezi weza kujenga inji yetu tukiwa na raia ambayo inakuwa na afya ambayo iko mbovu, ikiwa na raia ambayo ni wazembe, ikiwa na raia ambayo ni wagonjwa. Na ndio maana tunaendelea kuwasensibilize kupitia hii mwanya ambayo wanatupa kwenye hiyo radio, na hasa kupitia sauti yake kamarade Julien Paluku Kaongea. Na mbele kabisa ya yote, tutaomba fundi wetu jiandae kabisa kwa kuweza kutuwekea hiyo message yake ya sensibilisation. Mbele tuweze pia kumpatia mama Georgette neno kwa kuweza kutukumbusha yale ambayo tuliongelea siku ambayo ilipita. Na hasa kwa siku ya leo, wandugu wasikilizaji, tutaweza tu kusoma yale ambayo ni innovation ambazo AB50 iliweza kuleta ndani ya debat autour de la constitution. Na kupitia hiyo ma innovation, chama Burek AB50 ambayo inakuwa na karibia vyama tisa ndani yake, ndani ya alliance yote, waliweza kuleta mchango yao kwa ajili ya mambo ambayo yanahusu katiba yetu. Na tutagusia hiyo ma innovation bila kufanya komentari mingi, na bila kuchelewa, basi fundi wetu uweze kutuwekea hiyo message yake kamarade Julien Paluku Kaongea. Aliweza kuisema kama rahia, kama mkaaji, kama patriot, kama vile ambaye anahusika sana na afya ya wakongo na wakongomani. Tufuate.
1: Sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées, et perte d'appétit, et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Éviter de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku, Kaongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya

0: à Santeni.
1: À Santeni, camarade Julien Paluku Kaongia, à Santi sana pia kwa wale wote ambao wanaendelea kufanya juu chini, hasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, government ya Jimbo la Kivu la Kaskazini, na wote ambao wanaendelea kabisa kupiganisha hiyo maradhi, sababu najua hiyo ambayo ilipita tena kwa mwaka ingine ndani ya mji wetu, ndani ya jimbo letu, iliweza kuua wandugu wetu wengi, na nyuma kiduki kafatwa na COVID-19. Ni kusema matatizo yalikuwa makali sana. Ni kusema sisi ambao tumepitia hiyo magumu, juu ya magumu ya vita, juu ya magumu ya ADF, juu ya magumu ya M23 na magumu ya Ebola juu yake, ya muhimu kabisa ni kuweza kufata hiyo mipango ya serikali, hasa ya wanganga kuhusu kupigana, ambayo unafuatana na kupigana na hiyo maradhi ya virusi Ebola. Mama Georgette Mbele, tugusie yale ambayo ni mambo ya Alliance Bloc 50. Nakumbusha kwamba Alliance Bloc 50 ni regroupement politique ambayo Julien Paluku pamoja na wengine wanaisimamia, na waliweza kwa juma ambayo ilipita kudepose un support ambayo inakuwa na maelema mbalimbali, tutaweza kuwasomea azo kama vile inaandikwa, pour éviter trop de commentaires, sababu tunasema débat autour ya constitution iko débat vraiment citoyen, débat entre congolais, débat entre citoyens congolais, et donc tutaisoma le débat maelema ambazo chama Alliance Bloc 50 iliweza kuleta, na tukiweza kuomba pia fundi wetu kutustarishia pia hiyo tunasema ni interview ambayo kamarada Julien Paluku aliweza kupana kwa wale ambao ni wa pasha habari, na tutakuwa kabisa tukiweza kusikia nini ambayo walikuwa wakisema humo, kusudi iweze kusaidia sisi sote. Basi pamoja na mama Georgette, nakumbusha kwamba iko porte parole adjointe wa Fédération Nord, Burek Fédération Nord, kufatana na decision mupia mupia ambazo zilikamatiwa na wakuu viongozi huko Kinshasa. Tukiwasalimu bwana César Katungo ukiwa porte parole, pamoja na bwana Jimmy Kaloae mahali kote mnatufuata, tunasema sante, ukiwa porte parole wa chama Burundi ndani ya mji wa Butembo, bwana César kama porte parole ndani ya Fédération Nord akishindikizwa na mama Georgette kama vile porte parole adjointe. Tunasema sante sana mama Georgette, karibu. Na unaweza kutukumbusha wasikilizaji wetu yale ambayo tuliweza kuongelea juma ambayo alipita kwa dakika fulani tu mbele tuingie ndani ya undani ya CJ yetu ya leo.
2: Okay, asante kwa ile swali kabisa. Sababu juma iliyopita na mlitufuata na gisi mko mnatufuata hapa sasa, tulizungumzia ile tax, kama tax iko nini na nani anapaswa kulipa ile tax, na juu ya nini bana leta bana omba bale population mafanya biashara, na juu ya nini bana paswa kuleta mchango yao kupitia ile banaita tax, pour que bana sema na tulisemea kwamba ile tax ile makuta ina inakuwa collecte juu ya tax mbalimbali, ni juu gouvernement ama wakuu wa kusimamia inji ama hata jimbo waweze nao wapate ile kidogo inaweza kuwasaidia juu ya kufa mipango zamani
1: za maendeleo
2: katika jimbo, katika inji, na hata katika vile, kama ile yote inaweza kuwezekana ile inaweza kukua vile. Me, ile tax, haiko kusema ni mutu binafsi njo na kuya na lamuka se na mie, injo na mie mina
1: yangu.
2: Gisi tulibaongelesha, tunakubambia ile jume ilipita ya kwamba, watu wengi katika hii mgini vile yetu wa Butembo banasemaka nini, aseme degenerka, aseme ile
1: ni
2: Julien Paluku njo aliunda ile direction juu akwe na kolekte makuta katika hii jimbo letu la Kaskazini, na tulibaonesha kwamba haiko yenjo alianja na yalipokea mipango ule wakati angali gouverneur, na njo watu sasa juu unayoba napenda

0: kuchoka na kubebeshana bienye mtu haiko na nye peke munajua ile bienye mingi bana mbebeshaka lakini yeye na hakufanya kitu. Na njoo masiku mingi tunabaoneshaka ya kwamba yeye iko cœur sawa vile océan, eh? Océan donc inakuwa kinapokea bitu mingi sana.
1: Matatizo na
0: hasa vula kama inanyesha kule kuma milimi na telemushi na telemusha.
1: Na uchafu yote.
0: Mm-hmm. Kisha ile mer tranquille nafanya nini? Isa inenda pole pole, buchafu natupa kule, ile ingine kule, mm-hmm. na hii enangalia say, hii kumbe njoo inabakia mai ya mzuri. Mm-hmm. Na njoo vile tunabambiaka kusema, yeye, son excellence Julien Paluku Kahoundia. Yeye, en tout cas, nous le comparons à la mer tranquille qui reçoit mabitu mbalimbali, lakini ingekuwa kusema ni mtu mwenye iko na ile banaitaka ni pakupaku, dongu wa roho ya ku
1: ya juju.
0: Ya juju. Mm-hmm. Sijue na kama saa hii iko wapi. Mm-hmm. Me ile roho yake tranquille inampermettre a évolué na leo a atteindre ma dimension le plus élevé ya kusaidia mheshimiwa son excellence le monsieur le président Antoine Bwana
1: Félix Antoine Tshisekedi akiwa pia na mama Judith Tuluka Sumino. Asante sana.
0: Ndio.
1: Asante mama Georgette, asante sana wandugu wasikizaji, tumeweza kusikia rappel exactement ya emisio yetu ambayo ilipita, tulikuwa tukisemea tax na juma ile ambayo ilipita tuliongelea yale ambayo yanahusu loi. Ni kusema sheria inatoka wapi, nani anapaswa kuifanya na inafanyika namna gani. Tulifanya hivyo vipindi na siku ya leo kabisa wandugu wasikizaji tutagusia hasa yale ambayo yalisemeka ndani ya Alliance Bloc 50, hasa hizo innovation ambazo hata mkuu kiongozi ambaye ni autorité morale wa AB 50 Julien Paluku Kahoundia aliweza kuleta mafasirio mbalimbali. Unajua watu wanaingia ndani ya debat ya constitution, wengine wakiwa ndani ya maemotion, wengine ndani ya passion, wengine ndani ya sijue kila mtu namna anaielewa. Na hasa Alliance Bloc 50 ilikuja pia na position yake na mwelekeo sababu ya kuweza kufanya M plus ndani ya hii ambayo tunaita debat yenye iko leo, sababu unajua juu ya hiyo yote tunapitia pia vita, tunapitia matatizo ADF na huwa watu kuna kule tukiendelea kujiunga hasa na wandugu wetu. Na mtajua kwamba president national wa chama Birek camarade Kasereka Jean-Marie Katokolio aliweza hata kutoa tena message nyingine ya kuweza kujiunga na raia ya huko ngambo za Boikene, ngambo za huko Ngadi, ngambo za huko Wicha, mahali tulisikia mauaji ya dui tena alifika huko kuua watu na ilitukera sana. Na kulikuwa message mode kituruhusu tutakuwa na wakati ya kuweza kuisoma. Basi tuweze tena kuomba fundi wetu muda kidogo tu pamoja na Burek Burek 1 nawaza ni moja nyimbo za chama Burek. Tutakuwa tukiandaandaa hiyo sauti yake bwana Julien Paluku wakati aliweza kudepose hiyo dokima pamoja na wengine ambao wanakuwa ndani ya Alliance Bloc 50. Tuliona pembeni yake wanabunge ambao walichaguliwa kwenye liste ya Alliance Bloc 50 na akaweza kuleta motivation mbalimbali hasa ambao zinahusu nini hiyo katiba yetu. Tuliweza kukapte sauti fulani fulani ambazo waliweza kututumia hasa kwenye RTNC, kwenye RTVH, mutaweza kuzifuata kusudi tuweze kuelewa nini ambayo Alliance Bloc 50 inasema. Loin de toute intoxication, loin de toute manipulation politique, sababu tunajua kwamba watu wengi kabisa wanataka sana kufanya hiyo manipulation politique, japo hiyo manipulation politique tayari imeweza kuonesha limite zake. Basi pamoja na fundi ndani ya Birek 1 tuweze kusikiliza hiyo wimbo na tutarudi ndani ya studio kusudi ya kuweza kusikiliza hizo innovation na commenter kidogo kwa kuweza kuelimisha raia yetu ya Butembo.

0: VH.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Wasikilizaji wetu, ni muda mzuri kufuata tena taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali kwa siku ya leo. Mimi ni Chantal Kashi kwenye utangazaji hapa. Karibuni, ni habari kamili.
5: Kila siku fuata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tuanzie hapa mjini Beni. Kazi za kijamii zinazojulikana kama vile salongo zinazoendeshwa kila siku ya posho kwa ajili ya kusafisha mji haziheshimiki tena kama inavyoomba. Mfano ni katika kata la Matonge ambako maduka mara nyingi zabaki zikifungwa hadi saa 4 za asubuhi, muda unaojulikana kwa kumalizika kwa kazi hizo za salongo. Hali hii unasababisha uchafu kubaki barabarani na kwenye mifereji, jambo lisilofurahisha wengi. Maelezo zaidi naye Merveille Kiro.
7: Huko Beni, kila Jumamosi usubuhi hadi saa 4 ya usubuhi, maduka husalia kufungwa. Wamiliki wao wanasema wanazingatia saa zilizowekwa na mamlaka kwa salongo jua kusafisha mji. Karibu hakuna chochote kinachofanyika. Kinyume chake, takataka zinaonekana barabarani na mbele ya milango ya maduka. Wakazi wengine wanalalamika. Terimu Mbere ni katibu wa selo ya amani na maendeleo katika kitongoji cha Matonge. Anaeleza hapa sababu za kuji husisha na wananchi hasa katika kata Matonge.
8: Bakomesa wanasema abo banafaka masalongo kule makwabo kuma parcele abo kwenye banikala. Sasa na huku wengine banasemaka abo banalipaka service ya kubebele mabuchafu ike bibebe. Sasa wengine banakataka banabebesha batoto, banapatiele ma, ma desafra mamai, ma 5 safra, banasema bende bitupa kumai kule. Sasa mtoto seko nenda nabyo anakuta kwenye mwavenia muna bato anabitupa mwavenia.
7: Sambamba na hayo, baadhi ya wana inchi wanaoshiriki salongo hiyo wanalalamika kile wanachokiita ukikwaji wa taratibu katika malori akuzoa takataka baada ya kumwanga malori hayo. Idara ya usafi wa manispa inasema tayari imesuluhisha tatizo hilo kwa kutia saini ushirikiano na kampuni ya kibinafsi inayohusika na kuondoa uchafu huu. Kakule Justin wa RDG, kampuni ya kukusanya takataka huko Beni, analaumu idadi ya watu akidai kuwa hawafuati miongozo ya utupaji takataka.
9: Ya kukia kubeba buchafu yenye balisha tia fasi mwa balisha antase quelque part. Obezwe ikwe ionekane. Kuku benye banakamataka buchafu banaficha mumakwe. Inye tunalomba ni kutosha vendredi soir. Banatosha buchafu yote ava baende kunyumba bana expose kubarabara. Shie tunakuya tu kuna kazi juste ya kupita lelo ya boulevard de part et d'autre kubeba tu ce qui va ressembler ku buchafu kuitia na kuenda tu.
7: Katika jiji ambalo Ebola inasalia kuwa tishio la mara kwa mara, usafi wa mazingira una umuhimu mkubwa. Anasema Paulin Livimba, makamu wa rais wa baraza la vijana la Beni mjini. Anaamini tatizo la usafi wa mazingira linapashwa kuonekana kama fursa. Anapendekeza kuwa takataka hii irudishwe kwa madhumuni yake.
10: Usafi irudie mugini, paske mu context ya Ebola ni usafi tunjo ineza kutusaidia. Kuma inji zengine uchafu ayonekanake tena kama uchafu, tunafanya revalorization ya ile madeshe. Ile deshe inatoshaka mbolewa, paske mbolewa imepotea bei.
7: Kwa siku chache zilizopita, ukumbi wa jiji umesambaza kikosi cha polisi wa majira katika mitaa na vitongoji ili kuhakikisha ufanisi wa salongo.
4: Kisha tuelekee pa Butembo, mji unaoendelea songwa na uchafu kutokana na mifereji iliyojaa, hali inayohatarisha afya ya raia. Mu centre-ville kwa mfano, maji ya mvua haiwezi kupita tena vizuri. Inapokutana na uchafu, inabaki kushimama sehemu mbalimbali. Hali hii inaweka raia katika hatari ya kupata magonjwa kutokana na uchafu. Ili kukabiliana na tatizo hilo, mashirika zimoja kama vile Kivu Nature na muungano wa wafanyabiashara wadogo zinajitahidi kwa ngambo yao, ijapokuwa kuna changamoto fulani wanazokutana nazo. Richard Maliro alitembelea eneo hilo, tusikilize hapa ripoti yake.
0: Tuko kwenye njia panda Kaundura, moja ya maeneo yanayoathiriwa zaidi na uchafu katika mji wa Butembo. Hapa, mifuko ya plastiki, mabaki ya vyakula na chupa za plastiki zimejaa kando kando ya barabara kuu. Takataka nyingine zimefunga kabisa mfereji ya maji kwenye Avenue des Ecoles. Kila mvua inaponyesha, barabara nyingi hufurika maji. Maduka na nyumba huvamiwa na maji, huku harufu mbaya ikitawala mazingira na kuwasumbua wakaaji pamoja na wapita njia. Kwenye Avenue de l'Église, Matokeo, Rwenzori na Chisuku, baadhi ya wamama huendelea kufanya biashara zao juu ya maji machafu au karibu na milondo ya takataka za plastiki. Katika maeneo hayo, wakaaji hawafiki tena hasira yao.
6: Hii mchafu wa nduka vinatujenaka sana, vinachaka mazingira ya muvila inakatana. Na pale kwenye matosha bimayani, wakona mwanga pale desinfecta.
11: Ni vitu vyenye vinatukwazaka, paske kuma barabara inakuwa sawa ya lala, alorike tuko muvile.
12: Unapita kubarabara, unakosa kama ni barabara, unakosa kama ni ya lala, naogopea ama mikrobe mbalimbali, magonjwa ya maebola.
0: Ili kupambana na hali hiyo, shirika la mazingira la kwetu Natir limeanza kuchukua hatua za uhamasishaji. Biefe Mwunga, mratibu wa shirika hilo, anasema kama tayari wameanza kuelimisha wananchi umuhimu wa kukusanya takataka katika maeneo maalumu badala ya kuzitupa kwenye mifereji ya maji ili ziweze kuondolewa kwa urahisi. Kwa upande wake, shirika la raia limepaza sauti. Johnny Kameta, mmoja wa viongozi katika mtaa wa Bulinkera, anatoa wito kwa viongozi wa mji kuchukua hatua za haraka, huku akiwaomba wakaaji wa Butembo kuzingatia ulinzi wa mazingira.
10: Kwa wale ambao wanatuongoza, kuweza kuambia kama waweze kuaktive hiyo ambayo ni brigade ya senisma ambayo ilikuwa anafanya kazi vile. Tunatoa mwito kwa wakaaji wa vile ya Butembo, wakati umesise mua, umechambula somo, unakuwa na majani sio barabarani, ndio utaweza kutupa hiyo majani.
0: Wakati wananchi wakisubiri suluhisho la kudumu, hatari ya milipuko ya magonjwa inaendelea kuongezeka. Richard Maliro kutoka Butembo, habari za mahali.
5: Kila siku fata kipindi
13: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Na kwa mwisho, tunaelekea pa Kirumba, kusini ya tarafa ya Lubero, ambako gestion mbaya ya uchafu na wakaaji wengi unahatarisha magonjwa mbalimbali. Ili kuelewa zaidi, uhariri wa habari za mahali ulizungumza naye daktari wa kituo cha afya cha Kirumba. Daktari Benjamin Kombi ameeleza magonjwa yanayosababishwa na uchafu na hatua za kujikinga ili kulinda jamii. Daktari Benjamin Kombi alizungumza kwenye mikrofoni yake Nusrat Saanane toka Kirumba.
14: Celebrity kwetu sote inapaswa tuletea madhara mengi sana, hasa magonjwa ya kila aina. Na tunasema magonjwa ambayo yanatokana na hiyo uchafu kama ya kolera, diarea ama fievre tifoide, dysenterie na vingine, ni kusema wakati una uchafu naonekana katika mazingira ya kwetu, tujue ya kwamba vile vile magonjwa yatakuwa kwa wengi. Kujiepusha na hiyo janga, kuna ingine jambo ambayo tunasema namna ya kujere hiyo madeshe. Unaona katika maparsele za watu mengi, unakutana watoto wamenyamba katika parcele, unaona buchafu mingi nakuwa, maji na yalayala, kunakuwa buchafu, habaizi wakatakata majani katika parcele. Wakati watu hawajui ya kwamba kunakuwaka hiyo gestion ambayo tunasema gestion et assainissement. Kama ni mapapie, kama ni majani ya banane, umekula banane, umekula mihindi, unatupa ovyo ovyo, ujue ya kwamba wakati umetupa hiyo majani ovyo ovyo, mamikrobe zitaikala kwa hiyo majani. Mtoto atafika pale, anakamata ubi, anakanyanga pale. Kama ni nyama, unaona na maimbwa zinakamata, zinaruka na vitu fulani fulani vya kuchafu, ujue ya kwamba wewe peke huko unajiletea hasara. Ndio umejisaidia, umetupa kwenye barabara, lakini magonjwa yatakurudilia kwa njia moja ama nyingine. Ni kusema na wale wote ambao wanaweka majani, wametumikisha vitu, wamevitupa ovyo ovyo, kwa inji zinazojiheshimisha, haingepashwa kuwa mzuri mtu anatupa kwenye barabara. Lakini kungewekwa deja tayari vitu ambavyo ndani yake wanaweka hayo majani, inakuwa gestion de déchets yenye iko rationnel.
4: Nikupi kupitia sauti hiyo, ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya leo. Asanteni kwa kutusikiliza hadi mwisho na asante kwa uchambuzi wa timu nzima. Mnaweza kufuatilia taarifa hii na zingine za eneo letu kupitia tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Cash kwenye upangazaji. Kwa heri.
5: Kila siku fuata kipindi
13: Habari za Mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
15: Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de travail. C'est un état d'esprit rempli d'objectifs et de passion. Mais nous n'avançons pas seuls. Toute réalisation est le fruit d'une collaboration, nourrie d'intelligence collective, qui peut venir de n'importe où grâce à la mobilité et fondée sur la confiance.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

Ufanye mitangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote

ni kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu na kuelekea Uganda, na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi.

0: RVH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: Mupende, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bari ya joli na fungi.
3: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
2: Kweli.
3: Ni mchuma.
2: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
3: Mchuma?
4: Nye banani?
3: Ni mimi mupenda na zamini. Mimi mchuma, nishita gani kwa pa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea makilia.
2: Kyo saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye wote tezori zenyeko mwaiwa.
2: Tozu wa reje bitu papa. Siku wa ye.
4: Mapuizi wa istungiria wakaiba mapombe yote.
2: Nani?
3: Mamuizi?
2: Mamuizi umu mwaiwa.
4: Pole kwa. Mwaiwa kabisa.
3: Pole kabisa.
2: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
3: Zamiri nyamanza.
2: Misi eleo mpenda.
3: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
2: No mpenda. Inuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
3: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamu ya usalama.
2: Ae, acha blage mpenda, kile yuzekani, batu utemaniza jusisha na mamamu ya usalama ae, jamuko viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
3: Ema, joli?
4: Wase joli, unarudia.
2: Mole da joli.
4: Mie kwanza wase joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayituiba kabisa
5: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha wakimbi inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bali wafuchika
2: ya effectivement mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
4: Lake ni bae tu kabisa.
3: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mamba usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
5: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama hii modeli. Kuko bakaji benye bayozeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
2: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
5: Makosa ile.
2: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
5: Apana.
2: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare yetu kwa kaka mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
6: Utafanya.
2: Hapa binelewa sasa.

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France Internationale.
1: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
0: Na miongoni mwa habari kuu za dunia tumekuandalia msikilizaji ni pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu lasema janga la Ebola huko DRC linaweza kudumu mwaka mmoja hadi limalizike. Na mahakama ya Afrika ya Jamhuri mahakama ya Jamhuri ya Afrika ya Kati yafungua kesi dhidi ya rais wa zamani François Bozize, naye Donald Trump yasema makubaliano ya Iran yenyewe yanasema kwa sauti kubwa na wazi kwamba Tehran haitakuwa na silaha ya nyuklia. Katika michezo, Senegal kutupa karata yake mbele ya Ufaransa katika michuano ya kombe la dunia. Douglas Omariba atajiunga nami hivi punde. Mitamboni Collins Kadambi na upande wa mitandao ya kijamii George Maina. Shirika la Msalaba Mwekundu limeonya kuwa mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo bado haujafikia kilele chake na kwamba unaweza kuchukua mwaka mmoja kudhibitiwa na hivyo kutoendelea tena katika nchi hiyo. Douglas Omariba na mengi zaidi.
2: Akizungumza na wanahabari kutoka mjini Bunia, kitovu cha mlipuko wa virusi vya Ebola, Bruno Michon, meneja wa operesheni zinazohusiana na mlipuko wa Ebola katika shirika la Msalaba Mwekundu, amesema imekuwa vigumu kubaini kiwango ambacho ugonjwa huo umeenea hadi kufikia sasa. Afisa huyo amesema ili kudhibiti mlipuko wa Ebola, juhudi kubwa zinafaa kuwekwa katika kuelimisha jamii zilizoathirika na pia kupata ushirikiano wao. Mishona amesema kwamba katika siku za hivi karibuni, wafanyikazi wa kujitolea wa Msalaba Mwekundu huko DRC wamekabiliwa na matusi, vitisho na hata kushambuliwa wakati wanapokuwa wakifanya kazi yao. Mlipuko huo wa aina adimu ya bundibugio hadi sasa umeua watu 192 nchini DRC, huko takriban watu 800 wakiambukizwa.
0: Na Maomariba, huko hayo kijiri namna hiyo, taasisi inayotetea katiba katika nchi ya Kenya inadai kwamba kituo cha matibabu cha Ebola kinachofadhiliwa na Marekani na ambacho kimekataliwa na idadi kubwa ya raia wa Kenya ambao hata hivyo hivi karibuni pia waliandamana, kituo hicho yani kinaendelea kufanya kazi licha ya amri za mahakama zilizotolewa Mei 28 kutaka kituo hicho kisimamishwe.
1: Kiswahili.
0: Shinikizo msikilizaji zinazidi kutolewa kwa serikali ya Uganda kumwachilia huru mwanasheria Erias Lukwago aliyekamatwa Jumatatu jana kwa maagizo ya mkuu wa majeshi ya nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mwana wake Rais Yoweri Kaguta Museveni. Kutoka Kampala, mwanahabari wetu Kenneth Lukwago ametutumia ripoti ifuatayo.
3: Mwanasheria Martha Karua, ambaye pamoja na Erias Lukwago wanamwakilisha mwanasiasa mkongwe wa upinzani Dr. Kizza Besigye, mahakamani aliongoza wito wa kumtaka Erias Lukwago aachiliwe.
4: General Muhoozi is not above the law. I call
5: upon Generali Muhoozi hayupo juu ya sheria. Mahakama isipochukua hatua, pia itaonesha dunia nzima kuwa Uganda baadhi ya watu wako juu ya sheria.
3: Serikali pia imetakiwa kumwadhibu Generali Muhoozi Kainerugaba, kama anavyosema mtetezi mkongwe wa haki za binadamu Dr. Livingstone Sewanyana.
6: That's form of arrest and detention.
7: Aina hiyo ya kukamatwa na kuwekwa kizuizini inazungumza juu ya kuongezeka kwa unyanyasaji na tabia mbaya ya kutojali. Ninaiomba serikali kuhakikisha inamwachilia huru mara moja bila masharti Erias Lukwago.
6: Conditional release of Lord Erias Lukwago.
3: Timothy Chemongezi ni wakili pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
8: Mkutano wa kisiasa kuhakikisha ya kwamba pinzani wanakandamizwa, upande wa serikali na majeshi kuonyesha ya kwamba wanaweza fanya kitu yoyote wanalopenda na hakuna kitu ambayo watafanyiwa.
3: Jenerali Muhoozi Kainerugaba kupitia mtandao wake rasmi wa kijamii wa X amemshambulia Erias Lukwago kwa kupinga utawala wa baba yake Yoweri Museveni kwa miaka mengi na kusema kuwa atamwachilia na kumkabidhi polisi kwa sababu mkewe Charlotte Kainerugaba amemsihi afanye hivyo. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.
0: Na mtukiwa bado Uganda, huko mahakama ya Uganda imeamuru kufukuzwa mara moja kwa raia 67 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wamepatikana na hatia ya kuingia nchini Uganda huko kinyume cha sheria. Hao walikamatwa Jumapili walipokuwa wakiabudu katika kusanyiko la Wapentekoste katika tarafa ya Nyendo Mukungwe, eneo la Masaka. Kutoka Uganda huko, na sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako siku moja baada ya baraza la Senate kupitisha mswada muhimu na juu ya namna ya kufanyika kwa kura ya maoni na hivyo kufanyia katiba ya nchi hiyo marekebisho kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2028, kumekuwa na hisia mseto miongoni mwa wanasiasa, lakini vile vile mashirika ya kiraia katika nchi hiyo. Katika barua ya wazi aliyomwandikia mkuu wa nchi hiyo Seneta Salomon Idi Kalonda kutoka upande wa upinzani na mshirika wa karibu wake Moise Katumbi Chapwe, Idi Kalonda amemtaka Rais Tshisekedi kuondoa mara moja mswada huo na kusema huu si muda ulio mwafaka na kwamba utakuwa na athari kubwa kisiasa katika nchi hiyo. Promesse Matofali ni mwanasiasa kutoka chama cha Ensemble pour la République chake Moise Katumbi Chapwe, eneo la mashariki mwa DRC, amekuwa na kauli hii.
9: Kuwaza kubadilisha katiba ni kuendelesha hiyo mpango mbaya ya kugabula inji. Kulikuwa vita nyingi yenye tuliweza pigana ili kuchunga hiyo katiba. Anamwambia Rais Tshisekedi angali na wakati ya kutoka kwa mlango mkuu, lakini akiendelea na hiyo mpango yake ile itamsukuma kutoka kwenye dirisha na haitakuwa mzuri kwake.
0: Ni sauti yake Promesse Matofali, huyo ni mwanasiasa kutoka chama cha Ensemble pour la République chake Moise Katumbi, eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC hapo jana ilizindua mashauriano ya kitaifa na wadau kule Rwanda kuhusu uandishi wa katiba ajili ya shirikisho la siasa la Afrika Mashariki lililopendekezwa. Dunia leo inaadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika. Maadhimisho yanayojiri wakati huu watoto wengi katika nchi ya DRC wakiendelea kukabiliwa na athari za umasikini na migogoro kutokana na utovu wa usalama kwenye nchi hiyo. Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa la huduma la kuwahudumia watoto UNICEF zinaonesha kuwa licha ya hatua zilizopigwa katika kuongeza upatikanaji wa elimu, mamilioni ya watoto kwenye nchi hiyo bado wanakabiliwa na mazingira magumu yanayoathiri ukuaji wao. Leslie Rono ni mtafiti mkuu kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Midrift, anazungumza nasi akiwa Nairobi, Kenya.
10: Every time kuna vita na kuna war, ni watoto na wanawake ambao wanadhulumika sana. Unapata ya kwamba watoto wengi huko hawaendi shule, wanaadhirika kielimu. Pia kuna mambo ya sexual violence ama hizo dhuluma za kijinsia ambao watoto wanapitia. Na pia ku access mambo kama haki pia ni changamoto. Ukiangalia nchi kama hizo, mashirika za kutetea haki pia hazifanyi kazi vile kwa sababu ya situation ya hizo nchi. So ni watu ambao hatutetei watoto, na vile vita inavyoendelea ndivyo watoto wanaathirika zaidi.
0: Ni sauti yake Leslie Rono, ni mtafiti mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Midrift, akizungumza nasi kutoka Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto amewataka viongozi wa dunia kubadili mtazamo wao kuhusu bara la Afrika, Ruto akisema bara hilo si mzigo kwa dunia bali ni mshirika muhimu kwa masuala mbalimbali kimataifa. Ruto amesema Afrika ina utajiri mkubwa wa rasilimali na watu wenye uwezo, matamshi ambayo ameyasema katika mkutano wa G7 ambao unafungua milango yake jijini Paris, Ufaransa.
11: Africa does not lack capital. What is lacking is the mechanism.
12: Si kwamba Afrika haina uwezo. Kinachokosekana ni mbinu sahihi ya matumizi. Tutakuwa tunawapendekezea wadau hapa namna gani kutumia rasilimali za Afrika ili kuendesha ukuaji wa uchumi wa Afrika. Na tutakuwa tunatafuta mbinu ya usawa. Si kwamba tunataka Afrika ipewe hali fulani muhimu, la. Tunataka Afrika iheshimiwe kama mabara mengine. Tunataka usawa, na sifikiri kwamba hayo ni mambo mengi ya kutaka tufanyiwe.
11: And I don't think that's too much to ask.
0: Ni sauti yake rais wa Kenya William Ruto. Zaidi ya raia 1,000 wameuawa kule Sudan mwaka huu kupitia ndege zisizo na rubani kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Mengi zaidi na Hana na Lianya.
13: Mkurugenzi mkuu anayeshughulikia haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Volker Turk, amesema kuwa mashambulizi hayo yaliyorekodiwa kati ya Januari na Mei yanaonyesha kuwa vita nchini humo vimeongezeka na kutisha zaidi. Onyo hilo linatolewa wakati watu wasiopungua 23 kuripotiwa kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi mapya ya ndege zisizo na rubani yaliyolenga mji muhimu wa El Obeid. Muungano wa mawakili wa huduma za dharura nchini Sudan limesema watu 4 waliuawa na 12 kujeruhiwa katika shambulizi lililolenga msafara mmoja wa mazishi, huku mashambulizi mengine yakisababisha vifo zaidi katika maeneo mbalimbali ya mji huo.
1: RFI Nairobi 89.9 FM.
0: Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, mahakama maalum ya uhalifu wa kivita inayoungwa mkono na Umoja Mataifa Jumanne hii imeanza kusikiliza kesi dhidi ya rais wa zamani wa nchi hiyo François Bozize, anayekabiliwa na tuhuma za uhalifu wa kivita uliotekelezwa kati ya mwaka 2009 na 2013. Undani wa taarifa hii na Minzilet Ijai.
14: Kesi hiyo imeanza kusikilizwa licha ya Bozize kutokuwepo mahakamani, ambapo amekuwa akiishi uhamishoni nchini Guinea-Bissau tangu mwezi Machi mwaka 2023. Tuhuma za uhalifu dhidi ya binadamu anazokabiliwa nazo ikiwemo mauaji, mateso na ubakaji zinaripotiwa kutekelezwa na wanachama wa kikosi chake cha usalama. Mwezi Februari mwaka 2024, mahakama hiyo maalum ilitoa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa Bozize kama sehemu ya uchunguzi kuhusu uwezekano wa uhalifu wa kivita unaodaiwa kutekelezwa katika gereza la kiraia na kituo cha kutoa mafunzo ya kijeshi katika mji wa Bosembele. Katika hatua nyingine, kubanduliwa kwa Bozize mwaka 2013 na muungano wa Seleka uliokuwa na idadi kubwa ya waasi wa Islamu kulichochea vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika kujibu, Bozize aliunda kundi la wapiganaji lililojumuisha Wakristo uliofahamika kama Anti-Balakas kwa lengo la kuchukua tena madaraka. Hata hivyo, ni mvutano uliosababisha mauaji ya maelfu ya raia kutoka pande zote.
0: Minzlet Ijai. Jeshi la Nigeria leo hii limesema kwamba limemuokoa mjane wa jenerali mstaafu ambaye mwenyewe alifariki mwishoni mwa juma lililopita alipokuwa akishikiliwa na watekaji nyara. Meja Jenerali Rabe Abubakar na mkewe Amina walitekwa nyara katika jimbo la Katsina kaskazini magharibi mwa Nigeria mwishoni mwa mwezi uliopita.
1: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini Tanzania.
0: Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa makubaliano kati ya Marekani na Iran yanaweka wazi kwamba Iran haitoruhusiwa tena kuunda silaha za nyuklia. Amesema pia kuwa makubaliano hayo yatahusisha Syria katika juhudi za kuzuia usafirishaji wa silaha kwa wapiganaji wa Hezbollah.
15: Jambo moja, iwe wanafanya vizuri ama vibaya, hawawezi kuwa na silaha ya nyuklia. Hilo ni jambo kubwa. Wangekuwa na silaha ya nyuklia, wangekuwa washalipua Israeli, wangelipua Mashariki ya Kati, na pengine wangetupiga sisi. Tungewapata kwanza nadhani, lakini wangefanya uharibifu mkubwa sana. Lau tusingefuta makubaliano ya nyuklia ya Obama ya JCPOA, yangewafanya wawe na silaha za nyuklia miaka 5 iliyopita. Unajua, hiyo iliisha muda wake. Hiyo ilikuwa njia ya kuelekea kwenye silaha ya nyuklia.
0: Na akizungumza na viongozi kutoka Qatar kando na mkutano wa G7 kule Paris, Ufaransa,

0: saa 12 na robo kwa saa za Afrika Mashariki, na muona Martin Nyoni tayari kukuletea makala ya Afrika Mashariki, lakini kwanza tuanze na habari za michezo. Pienga kimelia, RFI Kiswahili michezo na Douglas Omariba. Karibu Douglas, habari za jioni.
1: Njema, nashukuru sana Ruben.
0: Karibu sana, tunaanzia wapi?
1: Asante, bila shaka natumai msikilizaji na mtazamaji wetu wa mitandaoni pia hujambo. Bila shaka Ruben, ni kombe la dunia. Tutaanzia wapi pengine kama si kule katika kombe la dunia?
0: Nimekusikiliza
1: ukitaja na mechi Iran ambayo iliweza kuishia sare. Najua mwisho wa siku tutasema mengi, lakini dakika 90 ndizo ambazo siku zote zinaamua.
0: Kweli kabisa.
1: Tuangalie mechi ambazo zinachezwa leo katika kombe la dunia. Na mechi ya leo, msikilizaji na mtazamaji wetu, Ufaransa dhidi ya Senegal, mida ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na Ruben, hii ni mechi ambayo inaleta ukumbusho wa kombe la dunia la mwaka 2002. Sijui ulikuwa wapi katika mechi ya ufunguzi.
0: Lions
1: ulikuwa
0: na
1: katika mechi hiyo, Lions of Teranga waliwaduaza Ufaransa, ambao wakati huo walikuwa ndio mabingwa watetezi kwa bao moja 0. Ufaransa wakati huo walikuwa na mawiji kama vile Zinedine Zidane, Thierry Henry na wengine. Bao ambalo lilifungwa na kiungo ambaye pia barani Afrika alikuwa anafahamika sana, Papa Diop, kafunga bao la kihistoria. Ushindi wa mechi ambayo ilikuwa ya kwanza kabisa kwa Senegal katika kombe la dunia.
0: Umenikumbusha Papa Buba Diop, ambaye alikuwa ni kiungo wakati na namna alivyofunga hata goli lenyewe, lilibaki la kihistoria ni kweli. Lakini namna ambavyo alivyoingia nakumbuka mwaka huo 2002, kipindi kile nilikuwa bado mpenzi wa michezo, lakini leo nimeshastaafu
1: kabisa. Ulikuwa duniani na thibitisha na ulikuwa unatazama. Sijui leo unaonaje, historia itajirudia mechi ya Ufaransa na Senegal?
0: Inawezekana chochote kinaweza kutokea na lakini ninavyoona Senegal wana kibarua kigumu kabisa mbele ya Ufaransa, sababu nimeona Les Bleus wa Ufaransa wenyewe wakianza tayari kusema Les Lions de la Teranga, kama vile umesema Lions of Teranga. Hawatawamenya. Hawatawatafuna.
1: Tusubiri tuone. Hiyo kesho, yani usiku huu wa kuamkia hapo kesho, saa 7 Iraq watakuwa wanacheza pia na Norway. Saa 10 za asubuhi Argentina watacheza na Algeria. Lakini kesho, Ruben, ndio mechi babu kubwa ambayo inasubiriwa sana, na mechi baina ya Leopards, nazungumzia timu ya taifa ya DRC ambao wanacheza na Ureno. Na tayari nani ambaye amefika kule, Ruben?
0: Ni rais wa DRC mwenyewe, bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Mukwantombo, tayari wamewasili katika mji wa Houston akiandamana na mke wake Denise Nyakeru, na wamelakiwa kweli kweli leo kwa shamra shamra kubwa na bashasha katika mji huo wa Houston. Na ikumbuki kwamba mechi ambayo inasubiriwa yenyewe inasubiriwa kwa hamu na gamu, inakuja ni kumbuke mara mwisho tu ni kesho,
1: mida ya saa 2 usiku. Mara ya mwisho ilikuwa mwaka 1974, kwa hivyo ni mechi ambayo inasubiriwa sana. Najua Ruben lokumbuka kesho atakuwa amekula chakula cha jioni na mapema ametulia nasubiri mechi. Timu ya Tunisia.
0: Na maendelea.
1: Timu ya Tunisia, msikilizaji na mtazamaji wetu, imeripotiwa kwamba imemteua mchezaji wa zamani Harvey Reynard kuwa kocha wa timu ya taifa ya soka baada ya kufutwa kazi kwa Sabri Lamouche, ambaye ilikuwa ni baada ya kichapo cha mabao 5 kwa 1. Ni kutoa katika kombe la dunia. Turudi nyumbani Afrika Mashariki, kule nchini Tanzania kuna mechi ambazo zimekuwa zikifanyika za akina dada wasiozidi umri wa miaka 17, na timu ya taifa ya soka ya Kenya kwa wachezaji hao wasiozidi umri wa miaka 17 akina dada, hapo kesho wanacheza na Tanzania katika kundi A. Timu hizi mbili pamoja pia na Uganda zimefuzu katika semifinali ya kipute hicho ambacho kinaendelea. Kuna mechi ambazo zimechezwa leo. Nikiingia, mechi ilikuwa imekamilika ni Sudan Kusini na Djibouti. Djibouti wamepokea mvua ya mabao, nazungumzia mabao mengi sana yanafungwa pale, kwa sababu Kenya ilifunga mabao 16 timu hii, na Zanzibar pia walikuwa wamenyukwa mabao 3-0 na Uganda.
0: Nikushukuru sana Douglas, na sasa

0: Shangulu, nowe tu mosandu nzanzu.
1: Tuka suka uweswa virabu tebo wakati ro musimu wa mula mwire aka suka na inaka suzirawa uji uchosi eche Afrika, mwuri agari Afrika ere mkirera o mwana uwe Afrika mwuri wana mutebo wakati uweswa wakati tekena ya machika mbina mbina uweswa ebya na mutebo imanu sanari ligania ama nana mwaka mwaka mwate o mazikina mwato lirikudu kali juu eri yuwago ko na maratulere ima vya mbazikira awali mbusefi na watu lirikundu kwa mbazi miyati ili virie amana amakasuka nabo ima maluhire mbweke amakula mbanibile parlema nafa mbwekana sugi ima vya sangana na makasuka amakula mbusofe hashdi Ewo yeswa waga mukunderia ustas de kutubo chibwa eche mabanga iyi bakara byerere le bula byatse biji biji ile bicho waga kolaga checha he abahibadi baga wa teacher abana abalero bule ba gabudu bu byatse tero bakara byerere tsupule byatse biji kokoye tulauka kule balero jires ila kashiba aboshi abakasukara bo ibaralia Reka omwesi inagarato kekara wakulu niluhande uyuki mwanera amabuti omwami aswa minamute mu kalijo ama lino mulema ama luhire omwamitwe kalijo ama lini kaulawo munibilite waka watitu ama shima ama liyake wakumo waka watichamo waka tulago imiso akilaso muhedo inakamarekera erebia ama nubushi Awa kawa tika ya maanunga marama, sima waka hulamu vichiru chiru elecho, ima nami nyamo ngoko, ne maandu, ngamane, awa ya tia hini, na waka na utika ya, wama mendu, ime yagana waticha, okomuyozo, kuchituwa ajeso, fende, awa kasu ikomu ya suwa, ngamini mi, ime mkuna. Okwe ni miyati, ili miri, omuyozo, waka tulamu ngoko, Hane eni biyati ea tashabia ika kwa merewa uweso ewera motrebo. Nye manu mamere mamere suwekanamo. Imi mamere biyatesti kuzi mamere lakini kako kuma na kuili mkuni omwe mola. Nao inika maka hama mamere mulira nimua. Biyati ino ya koleka mchirocha mulingolo. Nuwa sino akahiri mawa amaga kutikalo mkuni nasi uprofesiali riposte. Itendo kwa mera ni biyati ili mire manu anu ama nimuro nimua. Obwe mbule kwa lombo zawadi manase na mwale huku uwe krisele kamusho wa meremo tatu enusu manu mamere nerehekwa na manu amama hikiri ya mepanga na manu umwese wakoneka kuhaku hisahi ni ehechero umulu manu wa soda retro umwa ukulu nilupitali kuleno manu ima mala kireka kukuhu makwile mundi mkodi na mwye sirisha sarabande ama sa wakana abanduga balaba isahi ni ehechero umulu maluwa soda retrumwa ukulu nilupitali kuleno manu ima mala kireka kukuhu makwile mundi mkodi na mwye sirisha sarabande ama sa wakana abanduga balaba isahi mwucho ya vya abrahekamu uunde mwule iko kumahimbani kuleno manu anuma ima mwere la kireka kukuhu makwile epola na humani murudimua miwa kakema kuzawani balase na wale kuwe wanampo kerele nerio na hotse mani murudimua kuneno manu mani musaluko musase ilikanganyo kuko epola oko hendemia sehele mire ama kasuka namo ima malimu chituga eche umosha ni gufu eche loke geruwa kamira jonini kataswe hire Baba hawa mwa tichibwa mwesho tukutuku hakuhi wakumi ine. Mbia tiano ine la kereka mwolo amanape babali hawa wa mbia tiga hini yi. Numa tiano akoreka mwchiru echi mia suja. Owe mo mwone ama kumia mwere no mwenda. Ama hawa wa esho sende hakuhi chio nyeche uma chosho ngohe. Mwula mwera e programe hii kwa mwo. E hiru usani hiru utika nanya. Na mwela mero mpango uwe iweka na kutera mwekwa mwulu hakami hanimu mbiye hilima eke hini mutimatima mchitunga kachinichi kukwa mirahani miyati ale mwela yenati tembo paluku yuki manera fondasyo umoja ni nguvu ida katua tero ibiasi katua kara wawege bubu ya wakabira jaride katasuiru mune pita wabaka ila lufu salari ili uti chamaruwa loko punakwa ya luka lukana nubuwa tiki kania omula mre programe kaineji ama kasukana po imama watikiwe oko miasi ili mire koko mama watikiwe mbolulagiwa nunulu mapere nirishi makundu wakatero ama soba ulua kwa kana tawe ya maatia ya janine katasu hile miasa ya mrema sulakundu na hututu wache uma chuko mama muhile oko miasi ya ili mire machenga kukwa vya masulire
2: niwa mwefane obo manekala tukai unga kusudi tulore mulero amaisha tukukutai wabiendeke ehe undo kondo wako leo mnyue wevupere eso kerebio sivyo haoma niwa mwefane muya saidiri ya vandu makumi saba niwa mwesoshama makumi saba musha sungire akando kake ake kendi wa saidiri ya eritasha lore mulero yondeke kundi moto tukaho wa mundu si moto erenda ndira kumuvile ni moto erifanya ku kazi kusudi na ulu saye mwakake ake kikusaidirire kula eri kulia bana
1: abo ukibishibwa uko akisomoke uba heparokia ibo byaso abiye boteritora yebedi wera barere hawa ebe epiuba epiare pepa ebe muziki ubula bere foracio ubo jari kufu Rubwa siwira kitasha uticha ukula lalea ya gulupuya ya jambu hagubi ya suwaka vini hivi. Mwkebe ya panu waka sukanamo imali ya kuhi. Nebi ya suwa hivi mwurekere ya juma yubutichi. Mwutake yuka ulawa mwole pumbo. Mwumahika haa ukeke wa kumo. Eni miasi hili mime maka kiriria maka tulatino hano sasere. Ebiu ba imili mili elafepe ni terasospe mekande mbejua. Nikani kabia lene juye, ebiasi ili mili ekoreksu ya mahuwa kukule tulahu yili ipas. Paluku siki mbejua gasto. Ina katrate ronale, miuko onemua kamera kame matelewa, lero kumwako na makani unguha luma luma. Amanua maka yuko konze, imame mbejama nanga muma kulire ebiasi yere yetre. Ina kashima amaka giriria amakosigo nari school erebia. Ama nimuwa na shikirie didaktika kuse meto na kerete shifundisha. Mbehe ya kaino kwa mbeno tuleno mbuwa na wanasi. Ateno, mbehe ya iti ima nama kalibiyayo wako manuwa na mwezi kwa mwezi kuru hiyo. Akame nereketena koko. Ama nama kana troka mwezi hiyo amemi imuwa na shikiwe omo venyero. Omo luhande ole lumero waka tulao koko. Omo mrogo owe kataga. Ale mweso emelumeru mkupe mazia. Usuni vizio zi ya pana. Makatero ama anaha kuimeo nye msatu. Semalisha ye ekarase. Ama mehuwa nye kibiri. Mwesu yu akaka nisaya. Mwesu mweso wakamiri mi. Niku amerani mieti libiri ya enamulari muholo. Erikamiri ne mula kiriki hii. Nama ndima kitimua. Ama mutimu kwa mwa kitimua. Nama nalu ama mima mwenu miyacho mweso wakamiri mi. Ye kambale kuona. Estesi vile katanga. Inakatuno ama namaji. Wakasukanamu. Ima mbana mengerua umumamegu. Na masalendu. Waka wateno makaya liruwa kumumia suanga vini ebi. Ama sunu ulia. Mali mechi waka kulanga chichahe. Umuholu munga sumeina. Honze. Ama nubushi. Ama na. Ama kulumama heke shumbudu situshi. Yosha kuli mimiri. Yosha kula. Nini mese mina mina kashavia endi nande. Tutuwa kumbiyati ila sena elumero kumbiyati libiri apaka giri.
3: Ebero vya maebi ya vene nesebesha soma wakoro. Mia kibiri ya mawewa. Aba umaba umapoba sunga. Bahati ya rea sunga herisomera. Ila naba andre mia kibiri ya mawewa wanemu anganga. Kundia karashi ya risungo mwanyari ya verekala. Bwena FRDC yineyo na bazalendu baneyo. Nero aba naba umaba uma. Basi aba andeba na vere hekwa. Neshonzi wibi itua na bandiba hekwa. Naba umaba umaba visa hali yerishi. Iba ya omobi kutobia bazalendo bakabwa batu basi bakayelwerako iyi hali ere yoko hali ya karas nero tukabirikira abakalani tuti okwali obolongo koya mabya yo tukabirikira abakalani tuti base base basubiri shukasi shabo kunde twabirikania na bakulube abo bulasi banamu tuhakikisiria ngoko obusalama kabisa buneyo nakwenene se hatashabya mwatsi fununu yisane tukabwira abantu tuti basi bayere tusubiye mu muyi base tulime na akarasi tutokeri tsuka koko mwako wakasa baba journalist
1: okulhade luberera ye crispe uwederwa psikologi kulupitali luwe babo watero badebu uisha abakoyo abakasona tabaka kola vya tsebela veda bayi watikai kubukodi owe bola tutuwa chioba katulao
4: kutukaja tuwabu mbio koba ndemandu rekalu maa mumu trema rekalu mumu hakiri rekalu mumu vinyo mundu wa mundu lakini akavi alama netutuwe sima kosebo isha ya avianga kadele terabandubu kukoni nero ye mwati otu kabele terabu tukabu rabu tutibase tuiri ama hao mwabanga ngabetwe mbio makatubu eratu uire ama hawe tuomu uvo kusigi bukunugu siwe tuikire wetwe noka kandine chendine nevya mechende nevya tuiri ama hao mwososu pata rashetu tule karibianga tukandi yine itukanja jambas eno yama vyo mwalamu mpeno eno yama vyo sodawa yetu ili ya mahao mwabanga ngabetu abu wane mulitu wa ticha ere tuwe tukubukuni kwa matu hikira lakini situwe nzire mukahika chikara kitu wabala wando tutituita yetu kana poko vyala nere kwa lendi kivirime mivire mperere wasincha journalist
1: obo vya suwa ebi wataliga pakateno makande mwabero mwabere wadibu chusi iwade eisi matakola vya bubiri ushushi itulubu chambuliolo echa mbuna mwire susite sivile obo vya suwa gamidi vi ebi wataliga mandiaga walukalite chikegi pakateno waka hirahe mbiyensi gaini yi ima lehu saane rukuna mautu kwa makuluwa kulele vya kakakola wae obo utakane musubi obo vya suwa gamidi vi joo makateno o yeka ya vya labire umalitina yomotare mwoma na huu makateno kwa mwere vya sirika hindi hii obo chef de posta owe onapak atulari mwere obo vya suwa gamidi vi na huu ni mwere sende mwere na mwere mwere wataliga msala nemekala meka obo vya suwa gamidi vi salichi nosho karako hili masimara tole kerera na hali tunaluhire hili cho mwere vya wachi umwa ukubi doko mtruku mwere.

0: kikao au mazungumzo ambayo yalikuwa yakigusia kauli mbiu inayohusu gharama kwa kufika kupata maji, pia usafi hata vile na utaratibu wa kiafya kwa ajili ya watoto wote Afrika. Na hiyo ilifanyika kwa ajili ya watoto wanaoishi na ulemavu hapa mjini Butembo. Ni bunge la watoto ndilo liweza kuandaa hivyo likishirikiana na SOPHD hata vile na huduma zinginezo za kiserikali. Ni uwanja wa kabumbu wa Mabanga Mukuna ndio ulikuwa ukiwakusanya katika kipindi hiki ambacho ni kia matatizo. Presidenti wa bunge la watoto Butembo Lubero asema kwamba kuchaguliwa kwa tabaka hilo la raia kuhusu kuhamasisha hivyo kuliweza kufikiwa kwa sababu hao kweli kila mara wanabaguliwa na kuweza kutengwa katika jamii. Kakule Maliro Jirese anawapa hongera na kuweza kusema kwamba rizika samahani na kazi hiyo kwani ilifua dafu. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
1: Kaelewa ile 4 pilier, ile 4 droits fondamentaux, na utakuwa na umejisaidia na materia protection de la force, na hautakuwa naona kama ni vitu vyenye vitakudepase. Alors, droit ya kwanza ni haki ya kuendelea kuishi na haki ya kujidevelope. Na ya pili ni haki ya ulinzi. Mtoto anapashwa kuwa protege. Haki ya tatu ni haki ya kuwa engli mubitu vyenye vina kukoserni. Make watoto wanapasha kuwa na kuwa asosie ku questions zenye zinawahusu. Na ya mwisho

0: Sasa ni droit à l'éducation. Kila mtoto ana ile haki ya kusoma. Haki haiendake bila mapato. Kila mtoto iko na vyenye anamwambia akue nafaa.
1: Na upande wake mratibu wa muungano wa wazazi wa watoto wanaoishi na ulemavu hapa katika kona hilo asema kwamba Rizika na mafunzo hayo waliopewa na yote yaliyoandaliwa kuhusu siku hiyo kwani waliweza kusaidiwa vizuri. Visok Akilaso Muhindo atoa mwito kwa kuweza kuwapa samani watoto hao wenye ulemavu.
2: Mumekia tufungua macho, mumekia tufungua akili. Hawa wazazi tuko nabo hapa. Sie wazazi wa walemavu, hatujuwake gisi ulimwengu mzima. Hawa inchi yetu, ikuwa muatamu ustari moya ya kuesema juu ya maisha na haki ya mtoto. Hii yenye mumesema inatufungua akili. Haki ya mtoto inazarauliwa sana. Na njo maana kati ya watoto wetu wenye tunaishi nao munakuwa ubaguzi. Kuna watoto wenye tunapatiaka maisha ya kwenda kumasomo. Kama mwanafunzi atalaga kuuniforme makuta ya masomo, mwalimu atasema nini, tunawapatiaka yote. Kitu chenye kiko tofauti na maisha ya watoto wetu hawa.
1: Na katika habari zinginezo jueni kwamba shirika linaloitwa Umoja ni Nguvu fumu katika matamshi ya mafupi ya Kifaransa lake Katasuire Janine Katasuire ambaye ni mwanabunge aliyeteuliwa hapa mjini Butembo liwapa weekend iliyopita wanamemba wake pikipiki mtindo mbalimbali. Hao waliweza kupewa pikipiki karibu 41

0: katika katibu wa shirika hilo Umoja ni Nguvu anasema kwamba program hiyo yake mheshimiwa Kavira Kataswire inalenga kupambana
1: simple sana, inapokea watu nzuri, mtu wa mila nzuri, ule ambaye anajulikana kwamba sio, na sasa unafika kufanya clair d'adhesion ya kukua mwana memba ni
0: inalenga kupambana
1: simple sana, inapokea watu nzuri, mtu wa mila nzuri, ule ambaye anajulikana kwamba sio, na sasa unafika kufanya clair d'adhesion ya kukua mwana memba ni program ambao unapenda. Kama unapenda na wewe program ya mamoto, na unaandikishwa kule program ya mamoto na kuwajulisha kidogo zingine program.
0: Na upande wa walionufaika na pikipiki hizo na misaada mingineyo wanasema kwamba warizika na wanashukuru uwajilishi wa wasisi wa chama kama hikyo.
2: Nile kidogo kidogo tu yenye nataka par jour, ninasema asante kwa honorable Janine Kataswire, neema Mungu ikuwe pamoja naye kwenye anapatikana sai.
3: Wewe mwa na niko kwa Kelemba, fondasio Umoja ni Nguvu, ni fondasio niko kwa sana na watu wakuye tuendeleshe kwa kasi.
4: Mama Janine Kataswire anatusaidia mwili ngamu. Ukafika msisa dolare na nakomezata nusu, unapate ile moto yenye unapata.
0: Tujulishe kwamba kuna pia parokia ya kanisa moja mnamo mtaa Beni ambayo linufaika na vyombo vya muzika ambavyo vilikuwa hitaji kwao. Ofisi ya shirika hilo hapatikana ya Umoja ni Nguvu hapatikana si mbali na daraja linaloelekea kunako mtaa wa Bulengera. Na katika habari hizo tukimaliza ni kwamba leo hii kumeanzishwa na siku mbili pasi na kazi ndani ya Watalinga mtaani Beni. Hawa wanakuwa wakipinga mauaji na unyanyasi ambao umekuwa ukifanya zidi ya raia, asema Zawadi Nganda Odete akiwa mojawapo wasimamizi wa shirika la kiraia eneo hilo. Mwisho wa Isaac Kiswahili, tukutane kesho asubuhi, kwa heri.

0: kakusima muri kumwanzo kawo nikeri aho kawekerera nari yakabiso mukukiswa nganishawo oko megaes aya toka kwa meno chinwa juwene ukolume yuko muite tawike alwere nikwa tukasima kwanana kwanane oloko olo mukama lukatu sika hosi hosi vana vetu wazinjenyo chendi chino nanzirie kwanane nanzirie kwanane na ukukana wudu tuna wanzirie kwanane noriene kwekana ke buwati ambuse hari wanzirie mabe itu hosi tuanzirie kwanane tuanzirie kwanane Nuru chikare kari anza kwa nane ria tutu alamu ria kutuangana kani ya kumiati mbali mbali kalaba muna chihuo ni kuambu kabisa kwa nane kwa nane miati hizi tuhirem hali chindu chumaji katusangali saya vana vatu itue vana vatu mungu tukabia itu nasiko mungu aneyo kandineta atayo patuko atarabi ya nusakera mungu ini ya katwe ukano wale mungu nyanganabia nyano mundiri ya lu nyinyi merimula ngile manyumba mangana kwa liku muji hanene cheo echo ukalu wabalamu na kanafasi na kanga uze utiko watae echo uchusewe ribia manyumba masa masa Mwari muhimba endata oko manyumba wabande ni wambo ayikaholomu ngorofa na yelu yiruka isha vya ngorofa ngama kumia satu kusana behanda ya berogula aherikala ya tutuka endatu kayubu atutiko watayare warame kwa nene na chuka chijini chamana kuzivu tutino wakulubwe chivu wawa tu waburi ya waraia kwa nene Abi maniri na waongozi mbalimbali ba tukeri kuwekwa nene shao wakaongoza rayo abakaongoza wa nabo batukeri burekwa nene ya ba kaongoza bo eni reburane kwa nene changana tutwala oko ya humula kalime kubuholo onde moto kawarane kwa nene dibona wa rukatsangye waika na tribundo uka ukareka chinuchi na vyaneti na uwamabisa vijano na hene ngande vyaneti tutami tunganeika na harere inga nene saa hiyo etuwa manza tukarendere kwenene yika tualumdu uiranda zinde kutaba nene wale chinuchi uma echo tukendo kuye wako nere tere ula kundu kundu vana weto luka nzalu kalire abo ushi abama Tanzana abama tabianga wakanzana ari wadutia watu unga mbeno na marafiki mbali mbali umumuji na oo kanzari gendania na oo mome kolado mbali mbali miyase ni minene kende kutaba ni wambu kumbi ya rewara nekwa nane cheche ni yao nero wakati kutuka nzi kukanieko kakabu wakati watahe eri kumbula mbaresho muli jenyo eribia wazi ni jamaana lakini ahali ya wanze ne watahe ahali ya wanze kuhawe reha kabi ya kandu haka kahula wamo hipokrizi hipokrizi mgari ngekana yende mbeno wama viwa hili wambu hipokrizi mgari hili wambu hipokrizi hili kangania esura yuwene ukata wana re tapa neri wata nchivi nchivi nere kola lakini ya mwisi alo enyuma enyuma shomwa choyo hili mwirimi gari ngekana yende nao wama vila ngerutu akati hipokrizi kalitohiri manake watu wengi kabisa ambao wamependana ambao wameanza marafiki ambao wanataka kuendana na huyu wanataka kuendana na wale wanakuwa katika vikundi katika visomo mbalimbali dini mbalimbali maabudu mbalimbali na watu hawa naweza kuwa sijui kama vile katika nchi kama yetu ya Kongo hata watu wanaweza kuwa katika bara kama bara ya Afrika lakini nukutana wengine ni kontina mzima kama Afrika ninokuta sasa watu wanaishi katika nchi hile kwa hela manake ukaishi na unde unaverengu kukabi yangu uneku umanai lakini umote mene na yu anite na hoha kasero po sebo polu unda o kharira kutsebo meya na auto mahikira e u kandi mutie he e hipokrisi ka yeno yena matukoli arada ukaira omulambayiri wonganakania naye emwa sohana bendu benene wobi weko huwe nyuwe hili ngirizania ngembwa eika yesho la pesa bende nerika ya veri yesho yeshe hili ngiroho wako ya lingano mocheri wa kutirelo hii haringa hili talua na lakini ya veri hali yesho la pesa bende nishukuru cha bende bakabia basawa kwa mize yu ute mbwa hii kabi eni hachi talua nao mokara mbwa hiyo laro yeyo inari ngiro mocheri tende kutaba abantu banene omukatikatika tu wangane yabo abantu basusire batya ba hipokrite omunivo eyetu wene kutsibu yila ukirenie angana tokaneri yekangani ini yekania no musango ngwati mjemu jenere musango lakini nganze ribu ndikumbi kuwe nyukoshi inalimi ya kukunde onabre langero koche taka choko kune karere a control rena holu nero sinde ndi toka bo ba ni oko nari wasunga kambare we ni kutse mure nende ni ye yibo bia na bandu wabo e ba muhalunga ne mia ha mu kandi ya mwe ko la moti ya ndu ya ma wa ko are lubanza e ni aba e ni aba ni planifier a musango ngunia e ni amoy planification yo si e ribatinda mwe ya e nyubo si emu amuka bulanga muka wa kundi chikwesi omoma wikuinye eni ya vili ingi romo chisomo chaba hipokrite yani hawa kakana ya avendi eni ya kangani ya sura yuwene alakini utuli eni ya visabo narutaye situ kaswa kera kandu wako hito hipokrisi kaiye kabia muhanda wakabia watu ndesho zambi wanapo sema kuna zambi bakabaka buwibi obusingiri obuloyi obwiti ebo sobo ambune ne nebu ne nobu enanyi obu obusachi yani obu obusachi bo ye jumula ya banganga neriko bakalu ambu bachawu nero sasa saya yo bana wuri nero sasa saya yo amalolo akabyanga na nziri ngana shiwe alakini risa wambu ne hipokrisi ni zambi ekyukwa raro situasi no mulondo au musu biblia no mabitabu binyu amukana muti hipokrisi ni zambi nari kwesi ene lotsibu hipokrisi yo yikingira yo bwiti yo yikingira yo buso yo yikingira ya ebiniga yo loholoholo hipokrisi yo yika yikatamba ya abaloyi yikatamba ni wombo hipokrisi yeye huarara mwobre kanduko ni ya lala ya jebe joshi omundu yuwe ndiririsha kuita akande ya niya kakupo kukwiri niya kuenda bolo bolo abo kusiri ya kore mwana salabe mba mwaka ku akande ku aka omului yuko ndise ku yuko ndise ku omui akachuka bolo bolo nama isira hala ya nabu mba suwa wambu ambo akawe kandi kuitaka tsukare konywana neri wa muni ya tsukeri kutwo ko bunywani neri bunywani obo wa ukalinga kandi tiarenga kabisa mama pe chamba choma muna mukwa manana mo chewo mukaga kwa ma kabisa cheria to yiswa na ria tambe no muno muri ati nyugo kwesi ya no ene mu sweka o mu hipokrita ololo ene anasa kirie bitsibo byo mu tema wewe ebyenna singo kwa kandi sha kukolera
1: il est très exactement 19h
0: pero sasa sikutu kaenda tutya lakini sinde kutreva HB7 chikandi sabe chikandi sha holuka HB7 tu chikandi sha holuka nero tukashi matu kaya watu to Mungu awalu ola kala ngiro bure katsi kosi akabi ni nare birie obutuku obwamira awamira haria nya no muhaya nebe akabini ya no muburano mundu no mutrema wo mundu nya no mukaniri atitame hano wa maenda butu ngori ala ba hano uwende ndo malangira yika ini na mulumo na uwe abeli abo ziba bere ba maso ha ba kebu amohe tsuka to ya sadaka itukere ba yenu mungu ngane mungu oyoka ka sadaka mabeli yako ngubure mundu akato aliya nayo ni kare mama tunda na ya matoko matunda wewe na na na na na beli na ni mulisha na yamato.

o go hebulihewe amakarako ka wona kwesi e concordasi ya abiri ya moya kutana ne chumungo kabikati pasipo kumwange ka damu pasipo kumwange kwa kwa damu hakuna ondoleo la zambi ama yingira omotombole kwesi batre omocho umwenoka esu wane rekola chirebe echu wabiri uomo mutema chamabia chita moluanza luita nere hotela muri jenyu chamabia chene mweka habuko wa chikola tu zamiri yikane huwe vini avikande tuwa chita nere utahe kaende maya toko matunda awakana nani nomonga vere matunda weruzi nomonga vere wazione nomonga vere wanuare nomonga vere waviole yehe mungu sengari ili sadaka yukunde akaronda epasipo kumwangeka kwa damu lakini tami kwa sini kutire nerikuluhia uomu ulikirimwanze tami omungu ama buwera ye kaini omuze miri wama mburande ta karinga umabilingi kanya nawe okumwa na wenye veribiti kwe tami kaini mwane lakini nyamiri uomotema kwa mabibi ya mbosu ili uti omundoyo nga mwita kusanaki esadaka yu ya mwiliwa esadaka ya ya marano kuhisi vana betro abantu wangana po kana po sana nebinia ake ya ye fulani ya nomu endalea eni ya mwaza kwe na hata mpeno ni mwala uini uwe sa mwaza kwe chindu chituwene yani tukaenda okubera na mbweno akanywa hela nilutsebu olukare mbere eri lolori yake la aina tuwashina ungulu unesha kati ya koko uri hela nika kitu kadogo na tuwesabu kama nizami lakini hela hipokrisi njiu yenye inakuwa ni kauchu ni ambalashi ya kila aina ya zambi omwiti akayesweka akauchu akahela Osebe naye imekania na onga se harelo vangu ini yabara kuhotel acheta yesu unalangire yuda akaisi kuma na hii yuda isikariote itu watu kasi isikariote kundi yawa ndiwa yuda vane and na Yakobo mwana buta yuda mero sasa hii yuda isikariote ewa langera ngukomu kasi vana yesu omuka mawewe lakini mwamu hotel atu adeyo tukande salimiana na yunge busu ikwa kenya nabari hanwa mboba trame oyunge kodire na ye chitore omomboka tutia kumera na shakande vye nyare moka katingu kabo hanya onde tininje onde tininje lakini yuda mwa yehone e hipokrizi yiri mubu kutu obo mutsafu omundu nye yehone ranga shashi na chafu Mwangata kuri tibuka ni numu takeri wambo wabara mkure. Kama ni muipokri tatanya maza na kukua akavi kusula ulu utarenga na kwa nne wakamora. Ambu wakambu mumu mwairia kola nabe okusiri uku ati nje sinanga menyebio. Hini alu ni alasa. Yani abakare busi, ababehi busi, abaloi busi. Abibi abusi baka bakato ba bateta toka neriambalaka aka uchu eambalaje eye ikahola wa mohela sebare toka kundi bakalu bahambe kahona eni mwenye hila anapita mluzi kwa sababu ni yeye njo hila njo yenye inatanguliza mluzi kufanya uluzi wake hila njo inye inatanguliza mwenye amehotera mugini yote muzima amehotera inji yake muzima amehotera wandugu zake aishi nao na endelea kuishi nao na alishaka va hotera ya wana betu hila nikanduka kutire kutibu ni wanya unane na tukendu tukabura na tutiba na betu ehela kumbi wale mundu alirevaya ehele si atawala ama isa wetu ni wanya ulunda unda na sinde kutaba mwenye hela na u

0: kweli mwenye hila arisasu ngwa mungu chikarize kutseku tame mukasa bano mungu imu wemute na mapepo ende mutrikabide na walui wawarani na miri mwishi kore chindo na mwenye hili nienu watu sazefe na mesare imu mukasa vee taloke kunde na berde so paranga sabe ne tukumbe baba watu wana malangiri mwenye hila akarire kundo mtu na wewe o wate venduka o wate stuka o wate metoba iye cha wote ndambiri kwa tinge tubu nevo hanyamu nene mungu kumbe inetu watitia na mungu nevo hanyamu nari tuka ndetu kwa hiyo aduti kwa batai mwuri kiti mwanza yunu uye kwa tukasa na ula wama yuwa kanyua kutuka tibako hila ni kitu kibaya sana na hila hii ni tabia mpufu sana tabia hii ikakupata unaishi mwenye hila unatembea mwenye hila unaishi na watu wengine na hila unaishi kanisani na hila unaishi katika ministers na hila unaishi katika sijui uongozi wa dini, uongozi wa kikundi, una katika hela. Uwe mudreba kwa hela. Na hela hii ni mudreba. Ayayayayaya. Tuka menya chote na lengo kumbe tuwa menya kando waka kune luvaso. Ta hela ya mereka wa nduwa nene miyate yuba nganewa nizimu miisa ya lava. Mungu shale kwa lusasa tende kutavani rika kumbo chende na njire kwa nene tukabura na mbuno tae oko na ule njire kwa nene yewe tika ye kisi kusangwa ahela silwe yotorere ikikala nariana nezo mwichi kubachao ewe tanziri mshahela ahela nikandu keri ipukana nako semaneno tona kuomba Mungu Baba unisaidie ina kuomba katika jina la Yesu Kristo haleluya ofrakatada o Mungu o Yesu niondoshie hela hakuna maneno niondoshie hela hata na mizimu ya hela ikome iuwe ne wene unashe vyo kawe kahasomo mutima wau nari ukanzare kola utikumbia vandu siwa menye kandi unashi kuni mirimia usanati tu unashi kuni mirimia nini nechewe nichindu chituwene chanika lumochi kubachao nari uwa makirie chomu mutima wauri koti na wate wa sabro wanande aringa president luku alwe kishasa kukapitale asa ya kubwerate no ila mbaya ya kuzi insuwa chimi ya lugu lana ruwasi ya kubwerate hila hii joe mama ya zambi ya yote ni kifuniko ni ambalaje ya kila zambi kila uwasi ambalaje yake enyina yambale ni hila wanamu umotio nere chikareke toka wera na mbunu na njiri kwa nene eri nyuba mama eri ya muka isina balu wewe mkwa hila chikareke mwiko kwa chikachere kole letia betia nere uluwe ime undie isha iwe yera marafiki isha omuto kwisho ni mwewe wechi tukende tuka ya watu mama batre mkungawe hila kabrimia kanduka reenda nako tujisi ya nili ya nevita bubu waka handikara rupa mabere handikambo hela ni amri ya kwanza ya kuishi na watu maake savuari vivre na watu inaombu natumea unaishi hela njo hauta kuwa na makwazo na kila mtu ukaya watanguli mirewa buzi lakini sinde kutava abama atavi ya babehi abama ambiko muma behi ni wenye hela wakaisi na vando ini haka kuhole kerira anataku wane kwa charitola ayavehe ni wenye hela wakai vana vila wetu aba lui vana vila wetu aba kia karuko vana wakasi vana etu wakari vyatrisa ama anga vare patada wangala mirikaini ya ungezia ni barafiki wakaribu sana na inibu kiro mulondomo umuoka watino muka kunekeria kabe yino mu nyumba yawo kandi yomo kali anaye kandi yuke kunekeria yani sina tokerio nga hatie hela abanunga bagaluba hambe tewomo
1: waberbiye mu ringa butsweka
0: nerulu butole me basine kwana na mwacho ndu na bitsukare wazao basimuni wetikai nero tukande sawa kuuma bana bantu tuti hela za kila aina zianje kuvumburikana wenye hela wote wavumburikane na nini bukire na meo loyotu kaisi sejiki mwana tovratu mwogu kwenda atia miaka yotu umanikako hii ikawete hakuna siri itakayo kuwa siri na inabaki kuwa siri pasipo kufumbolewa maake na Yesu Kristo wate umulondo wa Yesu Kristo uwa konye chinyecha uwa ate abanduwe kendi uwehe kwehe mumanyumba abo mumatu katika masikio mnasema maneno lakini ile maneno itasikika juu ya dari ya nyumba ikendi sio ukenda tawo lutu abibia vero turemu wangana kutere nunga pika ku presida ngaya pika ku padre ngaya pika ku askofu ngaya pika ku pastere fulani ngaya pika ku omuka lioria ngaya pika ku omulu lioria don't give you siko tunumu hasa every konsiri wekane ya meru kuyafumburekana meru ishite karaketu kabura na mbuno hela nekandu kake lakini kake kake kuhemola okobero vetu remo vino sile kuchire hela ali ukande hambe katu ka ABOC wakani iwa limungu wa mbalu wabere meru wanikere kwa chitua kuharia panumu sohambo wakande kwa shomba na shana panumu sohambo wakani iwa luahuba kita ye fulani kila kitu kitavumbolewa na rutikareka tukabura na tutumo chindi nenzire kwenene trahe kehela usahela yohari kundi yi ya mavi yosat iyo bagaj iyo kautu iyo ambalaj eise ngirio burevo viwa kila ina mulimu nesi omo hebebe venga hivyo wesina mena wavyo aka endubi ikase ngavyo yemi sache ikase ngavyo ambalaje ya hela ikweli na usu utasanga ulangiria manyumba mkwe imbiri mwono mohila mwona mke akikosea akione tufo mara mwana tumea hela kalunya atidonula ya nabati sangala akazi precipite neriwe na masangala rano na hiko batai isu kako ya vare vula mwono kandu yuwa hekire yu nende anu habiri vya bibi ine nesi kwe vili vuria yu funda mwotita wa nesi umuni we nero hela ya vare yanga kendu cha maana kipau mbele na kwa saa kitu cha maana kuhishi nacho na kiri isi no mulume no mukari kumbe hati ya kaipokrizi emo nije ikai kani ya mevi mubwe kwa nene akundu mukalu mpuzana na relua na rupe ukalu wa lingesho nyala uta na henu tami nyomwati yungari ya ngama enda hati hela imekuwa kitu ya kusaidia watu maketa hila ya brevia ere sekerero kabisa kasekerero chibi nero kande tunomo iso tukatua hika huku tuwa imba tute osana aleluya osana aleluya itu numu hile na matauru wa esi tutu Yesu akala huko matengu kwe tata tuketua vao tuwa kola na matengu uwele tuwa kola na wenene inina na vandiba nilusia batizi na hila kubwa sana matayo bulankiti buhele kama vya katsivu kama vya lutsivu olu nilui kala nilitu linga kutsivu vana wetu itutu wanjiro Mungu akanywa hela ngaturiga konda yake tuputse putseko mukalino mulume na vana mnyumba mosohe akanywa hela akanga kari ya huaho nje saha kukindi tukerie tukewe kwele mochindi nanjiri kwenene na mamu yuko kena wati ya tianjiri kwenene na noria na yati na yanjiri kwenene tuko si tuka wati tuanjire kwenene putila mawe kwenene zindi kutapa tuka kurusa unawezi tuka

kana ribia omwanare no anuma mashahabu kazi ni uni atijo hati Mungu basi umejibu na mimi nimepata mwanzo oyo na mara ningekanitia no mndu sako rumusunguru ya kwenene donketa tumika na hela nyingi kusudi yeye apate chake chake nirika si abene chesho abantu banumu mabiyangaje amna munga natangaje mwana fulani ndiye kandi yakanyikora rachira ehe uluwa minye kwa kaluni ya tzadi na ya kaluni ya shehi mbaholo tambea mulini alwe muduka na ya kaluni ya shehi raiwa ya holo tambea saa chiriri kwa jiso ni make watu hela imepamba moto hela imekuwa kitu chamana imekuwa kama jambo la muhimu lakini na wengi wamezingatia Mungu Baba tusaidie katika hila hii kutuepusha na hila za kila aina. Mungu tunakusikomesha nguvu hizi na kusaidia kutembelea kila mmoja wetu na kuongea naye ndani ya dhamiri. Mfundishe na kumuonesha kwamba hila ndiyo inayoweka na kufungamanisha kila aina ya uchafu, aina ya dhambi ambayo wewe mwenyewe haupendi. Mungu mtakatifu, nataka na sisi tutakaswe kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Saidia mama huyu, hela imekuwa nyingi. Hakuna siku moja amewahi kusema kweli. Hakuna neno moja ambalo amelileta kabisa katika nuru. Ni giza kila siku mbele ya mama huyu na ndani yake na mawazo yake imekuwa hela hela hela. Papa huyu naye vile vile akisha kunywa kama ni pombe akitembea huko aulizwe hataweza kuongea kweli, maana ni kuzileta katika utakatifu. Njie aduwaka ni wazire nabe njie nyewele kwanza niwe nga sangalaba nunga bakani kwa mkuti mwenye ila kubwa sana anajua mapito yake, anajua bieniko nafaa, lakini anajilingirizania kama kweli ni mtakatifu. Mungu badi watu otika igunda baka ero kumbe sibali yetu kairi aidi baka sawa mkatonda mwami umejua gizi Mungu ni mtakatifu, lakini nomo abantu bakaru nomo chisho abo munu mwimbana abo munu musatana abo munu mukolana abo mikolano Yesu sirikanisa. Lakini hila bana metuwa ya hila hila hike mitukua bana metu tukaenda tukaya watu tri mwilikiri mwanza tukaenda kuya vua hila ni mbogu sana mbaya sana ikire kana Yesu Kristu ni anga mwata hora na chive tuyi watika ye Yesu acheneho kuchitumbiche na eme reanyera kundi kabisa reanyera li Yesu Kristu reho okutuwa dija na mabiyango yuka ane tuwa shisha endelea na katekano ne mga muli kala nifamie mnato ikala muka suara kanyo kahelaka usanache kwa nene ya vile kulo mbanyumba ya vile kulo lai ya vile ayiri ya vante ya vile kulo mbisomo ya vile kulo mboserikari hela imezi jishua nini ikato panga chitani ayanda na mahela uwe tuwa masabu mwuri nere Yesu Kristu amena. Kwasi salunga mako arewane chindi nanga wundi nanzire kwa nene na utu wanzire kwa nene nori hati anzire kwa nene tutitugo si tuanzire kwa nene.

0: kipindi kia Ramadan Medicine Traditional karibuni sana mpendo wangu msikilizaji kuifata kipindi kiako kipindi kia afya. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Butembo Muri d'Ambiance Avenue Batangi numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunawashukuru wapendwa watukufu wasikilizaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda au mkiwa wahiri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya redio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya, kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza validity of health can never be before die. Thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi ikaisha kabla haujafa. Yani kama ungali na afya mpendwa msaji, muda ndio huu. Tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
0: Ramadan Medicine Traditional inapatikana Muri d'Ambiance Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu kama uko na swali mbalimbali wala kama hatuyaongelea pa magonjwa yenye uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examen ni 5000 francs seulement pena usikilizaji ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kunakuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
1: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake hakutoka kwenye choo kubwa inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa bad digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa hakakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery. Ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo tumbo au minyoo ya tumbo ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa choo kubwa. Alafu kuna namna unaweza kuitofautisha. Aliyekuwa na amiba, yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji. Lakini aliyekuwa na hemoroide, yeye hakifaa choo kubwa, atakuta ni kinyesi ndio imepakaliwa damu. Yani inakuwa kama haichangani, inakuwa kama imepakaliwa damu. Kwa hivyo haya magonjwa ni magonjwa ya watu wote. Unaweza ukakuwa mzee, unaweza ukakuwa kijana, hata mtoto mdogo ambaye ameanza kutembea au hata ambaye angali analelewa, anaweza kuwa na hiyo shida ya kutoka damu katikati ya nyuma, katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula, sababu mtoto anamuita another parasite in the umbo, hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto, unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kudigest vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana kuambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu. Tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisagi vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu, ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
0: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional inayopatikana Murida
1: Mbeza. Address, nakumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu, ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
0: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional inayopatikana Murida Mbeza 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapashwa tuambia kama shida inapashwa kuwa nini.
1: Kwa swala la kuhusikana na uzazi, mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mme, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria sisi ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kunakuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita stérilité. Halafu kunakuwa stérilité secondaire, kunakuwa na stérilité primaire. Kwa hivyo ni kuambia mpendwa mtukufu wangu msaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia

0: kwamba kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system, na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke pindi anapoingia katikati ya siku za damu na kuweza kuwezesha kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kukosa uzazi kwa nyumba kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanzo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane? Itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes, infection, anaweza kuwa amezijenga pindi umeingia kwenye nyumba. Halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovari zake zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo wanakuambia kwamba ati kitu kingine ni mwanamke ni yule ambaye aliwahi kutumia dawa za panga uzazi. Au aliwahi kutumia dawa ajili azuie. Kuna wanawake wengi akiingia katika siku za damu anakuwa na hali ya maumivu mingi sana ambayo wanaita regular dunurezi. Wengine wanakuaga nasema, hiyo ni kawaida tu, mi nimesha zoea dawa. Ukizoea dawa bado ungali msichana huko nyumbani, zinaweza zikakuletea changamoto. Kwa hivyo kama unaingia kwenye damu siku zako za hedhi, halafu unakuta tumbo inakuuma mpaka unatembelea matibabu utumie dawa, helewa ya kwamba bado afya yako sio nzuri, unaweza kuja kukosa uzazi wakati unaingia kwenye unyumba. Kwa hiyo nitakualika kuja kwetu kwanza, kama utakuja na mzazi wako, kwa mafasilio hayo tunaweza tukakupatia dawa. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili unasopi dawa, tena mwezi wa tatu unarejelea dawa nyingine, kwa sababu tuhakikishe tumetengeneza ile mfumo wako wa kuona dawa. Wanawake wengine wanaenda kukosewa uzazi kwa ajili ya pressure, tension, msongo wa mawazo, sababu kuna ile ambayo mfumo unayounganisha akili, mind za mwanamke na viungo vyake vya siri. Ukiingia kwenye nyumba, labda wewe kijana ulimdanganya mwanamke yako ukamwambia mimi niko mtoto wa tajiri fulani, niko na magari kadhalika, halafu anaenda kuta kumbe na matela unalalia sio yako, nyumba mnapangia tofauti, njovi inaweza kumletea pia mwanamke hakakuwa na tasio, halafu mayai zikavichama. Ukitafuta ushahidi kama huo, kama uko na kuku nyumbani ambayo inatega mayai kila siku iko inatega, jaribu kesho tia kwenye plastic, gonga juu yake, hiyo mchana wote haitatoa kwa sababu imestuka, imepata pressure. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wanaweza akakosa uzazi kwa namna hiyo. Kwa sisi wanaume unaweza ukashindwa kuwekeza mimba kwa sababu labda mai yako ya uzazi au mani haieneze viungo vyake. Ile kipimo au kwa mrazi kipimo ambacho kinaitwa spermogram, wala ile mfumo wa kuelewa ile ambayo wanaita spermogram haienei. Sababu maji ya wanaume inakuwa na ile ambayo wanaita sperm quality, sperm quantity na sperm quality. Kwa hiyo sperm quality inaomba ujue ya kwamba ati sperm yangu inaeneza sharti, yani iko na kalite ya mzuri. Sperm quantity yani inaeneza idadi. Sperm mobility yani inaweza ikatembea, iko na chromosome, iko na shingo, iko na kichwa, iko na mkia. Kwa hivyo inaenda kuelekea ya kwamba kuna na wanaume wengine anatoa maji ya uzazi halakini ambayo haina pressure, halakini ambayo haina mbegu. Wale ambao wanaita ati wako na zile ambao wanaita azoospermi, oligospermi, anospermi na vingine tofauti, kuonesha kwamba ati maji ya uzazi ndio iko na changamoto. Kwa hivyo nikitamatisha ni kwamba mlioana mmepima vizuri mnaweza mkazaa. Hii machangamoto mojawapo mnaweza mkaenda kutana na moja ikakuwa ndio sababu mama kashindwa kutunga mimba. Lakini cha kufaa suluhisho ni kwamba muje hospitalini mfae tena vipimo, halafu mpate mashauri pamoja na dawa. Bila shaka kila mtu anapaswa zaa.
1: Mpendo wangu msikilizaji, tumeona kwamba problem ya kuzaa mtoto haiko tu, haiko problem ya mama tike kisi tunawazaka huku kwetu. Unakutaka tu watu wakisha kwa na retare, mumama njoba na kwa naonesha kidole.

0: Oui, Jacunaco, Ramadan médecine traditionnelle. Avec 5000 francs seulement, on t'a joué à état de santé. Surtout, on va fiasser, on tenir à ce moment que j'ai déjà parlé de Ramadan médecine traditionnelle. Mutakwa nenda kuvisite na mumejua état de santé yenu. Basi tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tuko tayari kukurepondre kuma question zako zote. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23 en face ya garage ya Papa Jimmy. Basi docteur, kuna kuwa wakati mtu anapokula maragi au sombe, surtout venye vilipigwa le même jour, anakuwa na probleme ya estoma au anakuwa na mgongo ya kuluma. Sijue kama na ile nayo ni probleme inatokanaka na nini.
1: Hiyo ni tatizo inaingia katika mfumo wa usagaji wa chakula, digestive system. Ukila maharagi, unakula sombe, ndizi, wali au vyakula ambayo viko na asidi nyingi, tuseme kwa ufupi hiyo. Elewa ya kwamba hii ni mfumo wa estoma ndio ambao inaweza kuwa iko na shida. Na estoma kawaida yake au kazi yake ni kusaga vyakula. Ikishasaga vyakula inavigawanyia kwenye matumbo, inagawanyia kwenye maini ili kutengeneza damu, na ingine ikaingia kwenye njia ya kinyesi. Kwa hiyo kama uko na asidi nyingi kwenye estomaka, lazima utakapokuwa umekula hivyo vyakula vitashindwa kusagana vizuri, na utakuta kwenye kifua kunakuwa maumivu, na mara nyingine kwenye uti wa mgongo katikati ya mabega kunakuwa hali ya mchoko. Kwa hivyo kwa mrazi, estomaka inapataka ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers au vidonda kwenye estomaka wakati ambao imepandishwa asidi. Alafu kuna estomaka ya aina karibu tatu. Kuna estomaka ambayo unaweza kuwa uko na shida yako estomaka, ukipata njaa haitauma zaidi kama njaa, lakini inaenda kukuletea kasaka kizunguzungu na kuanza kuumiza uti wa mgongo na kuanza kuumiza kifua. Kwa sababu kuna mnyoo ambao unaitwa Helicobacter pylori ambao imeikalia kwenye parua yako ya estoma, ambayo inaweza ikakusababishia pindi umekula chakula kidogo, unaweza ukakuta tumbo imevimba. Utakuta kipindi fulani hili ufae choo kubwa unafaa kwa ugumu, yani unakuwa na constipation. Utakuta kipindi fulani we unatamani kula, hauna apeti. Kwa hiyo kama njia na ile, unaweza ukakuta ya kwamba estomako inaanza kuleta vidonda, unaanza kupumua au unatoa pumzi yenye kutoa harufu. Wanakuambia usikutue kinywa, kwenda katika kusikutua kinywa ndo wakati utakuta umesafisha kinywa yako na utakuwa na afya salama. Kumbe shida inaanzia kule kwenye estomaka, imejenga vidonda, na hivyo vidonda vinaweza vikaleta cancer de l'estomac au kansa au saratani ya mfuko wa kusaga chakula. Ndio wanakuambia kwamba atilinda afya yako nayo itakulinda, kwa sababu ukila vyakula ambavyo vina ushauri dhidi ya afya yako utakuwa salama. Ndio maana nakuambia kwamba shida estomaka ni shida ambayo inatokanaka na njia nyingi au tatizo nyingi. Wengi wanakuwa na shida estomaka kwa sababu wanachelewa kula. Wengi wanakuwa na shida ya vidonda kwenye stomaka kwa sababu labda wamekula vyakula vichafu, wakajenga hiyo Helicobacter pylori. Wengi waliwahi kula sumu ndio ikakuwa changamoto. Kwa hivyo ugonjwa wa stomaka uko na dawa na mashauri ya makulio bila tatizo. Ukikutana na mganga wako popote ambako huko, hatakuelezea vizuri na kukuelekeza baada ya kufanya vipimo vya kuangalia afya yako.
0: Kumbuka sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Muri d'Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na tunafanya vipimo avec 5000 francs seulement. Basi bwana doctor, kuna wanaume wengi kuna wanaume wengi hawamalizi muda mrefu wakati wa tendo la ndoa, na ile inaleta shida kwenye unyumba mingi, na wengi kutaka kutafuta solution wametumia mapombe mavin mbalimbali. Sasa hatujui kama dokta iko na shauri gani na kuwasaidia.
1: Aha, loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kiume katikati ya mahusiano ya watu wawili, yani kwenye unyumba, ndio swali ambao naulizia. Kukosa nguvu za kianaume ziko tofauti au ziko na hatua fulani au ziko na etape fulani. Mtu anaweza kukosewa nguvu za kianaume labda kipindi anapo ingia katika kitendo kia ndoa, anamaliza mbio, ambao anaita ejaculation precoce. Wengine wako empty, mara moja tu hawezi hata kusuka kidogo. Wengine ni kwanza bora atumie vitu fulani ambavyo vitasisimua, vichochezi, kama vile umetoka kuzungumza, kuna madawa za kutumia, kuna mapombe gisu umesema. Lakini kumbuka kwamba kila kitu katika maisha ukikitumia kina ile ambayo wanaita advantages na disadvantages. Kuna mafaidiko na kutokufaidika. Kama we umetumia vitu ambavyo vinakusua kwa kuleta nguvu, kumbuka ya kwamba vinaweza kuwa na madhara. Haujajua sababu gani imeacha wewe ukosewe hizo nguvu. Hapo ndio kwenye nianjie. Kumbuka mwanaume anaweza kukosewa zile nguvu za kianaume kwa sababu labda iko na hemoroide ya ndani au ya nje, kwa sababu labda iko na stress, msongo wa mawazo, kwa sababu labda huyo iko na infection microbe, kwa sababu labda huyo amekuwa na ugonjwa wa kisukari au diabetes, kwa sababu labda huyo anaweza kuwa iko kumwanzo wa kujenga ile ambayo anaita prostatitis gland. Kwa hivyo hizo magonjwa na zinginezo huenda tofauti ambazo sikugusia kama tansio, figo na vingine kadhalika, kwa sababu nazo zinachangia pale. Huenda zikawa ndizo sababu. Hasa wewe unaenda kutumia pombe fulani, hujajua shida yako labda ni kisukari, haujajua labda shida yako ni tansio, na kumbe hiyo pombe haiendanagi na tansio. Haujajua labda shida yako ni prostatitis, na kumbe hiyo pombe haiendagi na prostatitis. Ndio nataka kuambia kwamba ukiwa umejua ati mimi sina nguvu za kianaume, kustahili wewe mwenyewe kujitafutia dawa kabla haujapatana na mganga wako kwa ajili ya maelekezi, mashauri, hasatan mkianjia kwenye vipimo vya kujua ya kwamba nini imesababisha wewe usije kuwa na uimara wa kuwa na mshimamo katika mahusiano ndani ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kila mwanaume ambaye ana changamoto hii anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiru wake mwenye anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe hujajua, hapana kukimbilia sijui pombe kabla wewe hujajua shida ni nini ambao inakusumbua. Tena niwaambia kwamba kwetu sisi kwenye hospitali yetu, ukija tutakupokea kwanza, tutauliza maswali tofauti, na baadaye tutafaa vipimo. Baada ya kufaa vipimo tutakupatia dawa. Baada ya kukupatia dawa tutakuelekeza katika mashauri. Hama kwenye makulio, tukuambie kula hivi, acha vile, kwa sababu afya yetu iko kwenye vyakula vile tunavyokula. Kama unakula vizuri na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile, na ukakuta kwamba afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kianaume tunakuwa nazo bila shaka kwetu. Halakini zinaendana kulingana na matukio ya mazungumzo tuliozungumza na mgonjwa wetu, au ya matukio ya vipimo ambavyo tumepima baada ya kujua nini ndio chanjo.
0: Basi kunakuwa na wanawake wakiwa kwenye siku zao za damu, anakuwa na maumivu au ile damu inatoka na mabuli, au tena siku zake zinakuwa nabadilika. Mganga, unaweza fasiria?
1: Aha, nimeelewa hapo. Yaani wale wanakuwa na dysmenorrhea kwa kifaransa. Maumivu ya au pain au muscle pain 1. Kwa hiyo kama siku za damu, unakuwa unaingia katika siku za damu unakuta tumbo inauma au mwili inakuwa mdhaifu. Kuna hata na wengine wanatapika, kuna wengine wanapata vizunguzungu. Anajiuliza ni kwa nini. Kumbuka ya kwamba homoni zako wewe mwanamke ziko na changamoto ambazo zinashindwa kuwekeza kwa kuunganisha pamoja na zile jeshi zako za mwili. Hasa wakati ule ambako mfumo wako wa uzazi, ovaries, zinapopevuka kwa kuwasiliana na thromb, zinaleta changamoto ya uzalishaji wa damu nyingi, au ukawa uko na microbes, au ukawa kinga zako za mwili hazina nguvu, haswa tani globule rouge. Zikiwa ziko na udhaifu, zinaweza kuwa na ile changamoto, kwa sababu ya kwamba ukikuta ikiendelea hivyo, zile homoni zikisha shindwa kuzalisha, unaingia kwenye damu inakuwa ya mweusi sana, inatoka na mabuli. Na uelewe ya kwamba uzalishaji wa proteini kwenye nafasi ambazo wanaita kwenye kunaikalia ovaries, ndani karibu na ile ambayo wanaita wall of uterus, karibu na ile ambayo wanaita anivagin tubanga, kukizalisha mafuta mingi ambayo itashikana na damu, inaweza ikasababisha ukajenga kiste dove, hama ukajenga miom, au kakuwa na zile ambazo wanaita thrombus bouché katikati ya kipindi kingine. Hasa kama unaanza kuingia kwenye siku za damu, zinakuja zinajibadilisha. Yani unakuwa na yenye wanaita cycle low, mara cycle cool. Uliona msiku baada ya siku venduit, tena unaenda kuona baada ya siku trend au transcend, alafu tena siku nyingine unakuta unakuwa venseng. Kumbuka ya kwamba unapobadilika vile, kuna microbes ambayo iko katikati ya mfumo wako wa uzazi na inaweza ikakuletea kiste dove, na baadaye ikikuletea hayo magonjwa inaweza ikaja ikakufunga uzazi mapema. Wanasema umekuwa na ile ambao wanaita menopause, sijui kama menopause precoce. Kwa hiyo ukiangalia sana, wanawake wengi ambao wanapata zile complication hawajielewagi, wanajisahau mapema. Anaweza kuwa anakuambia mimi nishakazoelea hiyo hali. Haiko kuizoelea. Tembelea dawa karibu na wewe popote. Kama uko karibu nasi, sisi tuko hapa Butembo, hapo kwa Veni Batangi, karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukikuja hapa bila problemu yote, sisi tutakupokea. Ukishajifasiria mimi nikiingia kwenye damu nahisi maumivu, inatoka na mabule, na kipindi fulani inakuaga inaweza chelewa ama inaweza kuja mbio, nakuta naona mara mbili kwa mwezi. Hii mpeno msaji haiko vizuri. Kuna na wengine anaweza ona hii mwezi yengine hata ona, tena anaenda ona miezi mbili, anakuwa na vunja vunja hiyo. Wale ni watu ambao wanaenda kujenga kiste dove au kiste ovarien na kuenda kusababisha maoperation ambazo zinafungua au kuzibua ile mishipa ya uzazi kwa ajili ya kuweza kurejea katikati ya afya salama.
0: Hiki ni kipindi kia afya kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Bwana Dokta, unaweza tuelezea kuhusu dalili za malaria na tifoide?
1: Typhoide na malaria ni magonjwa ambayo iko na characters moja. Naelewa ya kwamba haya magonjwa ni ya tropical one, ni magonjwa ya mazingira. Na watu wengi hawanashindwaka kuelewa magonjwa ya malaria au typhoid. Kwa nini? Malaria ama typhoid ni magonjwa inaingilia damu. Haswa tan kwa ajili ya kuweza kupiganisha zile ambazo wanaita kinga za mwili. Na kumbuka ya kwamba typhoid kwanza au yenyewe inaingilia damu katika njia au katika mdudu au katika bakteria ambayo inaitwa Salmonella tif. Na hii bakteria inaikalia ndani ya mwili kwa nafasi mbili. Inaikaliaka damu, inaweza ikalia pia matumbo tumbo. Kwa hivyo mtu aliyekuwa na typhoid katika kipindi fulani anaweza kuwa anakuta kichwa kinauma, anapata kizunguzungu, anahisi maunganio yanamuuma, na pindi fulani anaweza kuambia anasikia tumbo inakuwa na kivukutu. Kama umekuwa unakuta tumbo yako inakuwa na kivukutu, elewa ya kwamba uko na dalili ya typhoid. Na haya magonjwa inaomba tuwe wasafi, kwa sababu mdudu ambao unaitwa umbu au ile ambao wanaita mustiki ndio ile ambayo inatembeza sana haya magonjwa mawili, ni rafiki. Ndio maana nakwambia uwe msafi. Ukinunua chakula njiani kiwe safi, matunda yawe safi, ukinywa maji yawe masafi, na kwenye unalala. Mpaka na serikali ya nchi yetu nakumbuka iliwahi kutugawanyia viandarua kwa ajili ya kuweza kujizuia ili tusiumwe na umbu. Lakini hii haikukataza tuweze tukawa tunaweza kuwa tunatumia pia maji yaliyokuwa safi, na pia tuwe tunatembelea dawa. Nakumbuka typhoid au malaria ambayo wanaita paludism ikikuwa nguvu zaidi sana, yanaweza yakasababisha hata roho kwenda mbio, na anaweza kusababisha hata msongo wa mawazo. Kwa hivyo watu wengi waliokuwa na malaria wanakuwa kama wanachanganyikiwa akili, anakuwa mwenye kusahau, anaweza kusema sema, na anaweza kuwa kipindi fulani hapendi kuona vitu vingi au hapendi kusikia hata miziki au hapendi kuwa kwenye giza. Hao ni watu waliokuwa na malaria makuu ambao wanaitwa paludism. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba malaria tunapima kwetu na tunatuza bila tatizo. Pia baadaye tukishaona kama ni malaria, tunaweza tukakuelekeza katikati ya makulio, katikati ya usafi na katikati ya uelewa zaidi, ili uone kwamba ati sitakula tena vyakula vichafu, wacha niendee kuvyakula visafi. Na visafi ndio vya wapi? Elewa kwamba ndio vile vilivyoandaliwa kwa njia mazingira ya kuvitoa sokoni hadi kuvitumia nyumbani.
0: Mpendwa wangu msikilizaji, kumbuka muda ni muda kwenye radio, na sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana mu Avenue Batangi, numero 23, en face na garage ya papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, ninajua mko na maswali mengi sana, ndio maana muendelee kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero yetu iko ku WhatsApp, na maexamen tunazifanya kwa 5000 francs selma. Basi dokta, kunakuwa wakati mbegu za uzazi ya mwanaume zinavimba au zinakuwa napotea, au tena moja inakuwa ya kidogo na nyingine inakuwa ya kabambi. Je, hiyo sio hernia?
1: Aha, hiyo magonjwa wanaita hernia. Nadhani ndio hilo ulitaka kusema. Hii magonjwa ni magonjwa ya wanaume. Testicular hernia au hernia testiculaire katika lugha ya Kifaransa ndio hiyo. Na hiyo magonjwa inaanzia kule wakati mtu angali mdoto mdogo. Hasa hata ni waganga wanapotuzaa, kunakuwa ile ambayo wanaita abgar. Mtoto mwanaume anapozaliwa ni pale pa kumchunguza. Kwa sababu inaomba muangalie kilo zake, muangalie mtoto amelia, muangalie mtoto amecheka, muangalie mtoto amekojoa. Kwa hivyo inaomba kugusa zile mbegu zake za uzazi, kuonesha kwamba unaposhika pembeni ya paja zake unakokota kidogo. Pale kuna mishipa ambayo inarejesha zile mbegu kuwa nafasi moja. Kwa hivyo kuna wakati fulani ambako maji yake ya nini, viungo vyake vya uzazi au zile mbegu zake za uzazi zinaanza kuzalisha maji ambao wanaita hydrocele. Kwa hivyo unakuta inavimba moja na inakuwa kubwa zaidi. Wale watu wana ushauri mwingine tofauti ambao inaelekeana waganga. Kama imekuwa iko zaidi au inakwenda inarudi, elewa ya kwamba kuna dawa ambayo tunaweza tukakupatia bila operation ikarudi. Lakini kama imekawia na imebaki nje, enda wafanye operation na utunziwe bila tatizo.
0: Basi muda ni muda kwenye radio, na hapa ndipo tunatoa nanga kwa kipindi chetu kia siku ya leo. Mpendwa wangu msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, ama fika pale kunako Ramadan Medicine Traditional mu Avenue Batangi kuri d'ambiance numero 23, en face na garage ya papa Jimmy. Ne
2: m'a pas donné le dos comme le monde fait.
3: C'est ma radio préférée.
4: RVH,
5: c'est notre radio préférée.
4: RVH,
6: c'est votre radio préférée.
4: RVH,
7: notre radio préférée.
8: Parce que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement.
9: Parce que nous devons tous contribuer à la construction de la paix dans notre province.
8: Bienvenue dans Saouti Amani, la voie de la paix.
10: 15 minutes durant, nous parcourons les collines et les cités du Nord Kivu pour accorder la parole à ceux qui construisent des ponts là où les conflits ont tracé des frontières. Reportages, témoignages et initiatives locales. Ici, c'est la voix de la cohésion qui résonne.
9: Saouti Amani est une émission produite par l'UNPC Nord Kivu avec l'appui de la Direction du Développement et de la Coopération des DC Suisses.
11: Ensemble, tissons les liens d'une paix durable au Nord Kivu.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kwanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation. Ni kusema kila mtu anaposha usika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na memba wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement ça mko na bafundisha mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye lipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provisionnel na comité local za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni société civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assurée.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Diedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambayo mliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye likuwa criante leo inabaisse baka ya cambriolage baka ya visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine nyine inapaswa kuwa impliqué juu ya ku retrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutayua bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasite hapana. Population juu yuko na sibiri. Na bonjo ba pasha kutudenonse, ba bitu yote nye haimarche, de façon que tufanye ba effort juu ya kueradike ile ba derangement yote nye population akwaka na sibiri kusite.
0: Nirudie kwako koche Zeis, kwa mtazamo wako naona vrema kuna kuwa volontaire ya wa akter etatike na wale wasio kuwa wa akter etatike kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
4: Na
1: shumia kama volontaire iko, juu tukaona vizuri wa autorite wa shanja fama itineras na wana traite certaine question sécuritaire au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement. Na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wakoch au niveau provincial, wakoch au niveau provincial tusha forme wakoch au niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente, même sporadique. Juu kama mkaacha sema no, inisha kuisha tunaenea, hapana hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme, ikuwe sieba autorite, ikuwe ba service yetu, ikuwe meme population, tuko lazima tukuwe forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a les problèmes de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin de matériel, tout qu'on a besoin de mobilité, puisque qu'on a pas choisi maintenant ces sécuritaires à quelques mètres, tout comme kilomètres. Comment on atteint même au capot d'alerte, c'est difficile. Comment ben y ben a tout accompagné avec un partenaire, ben a pas choisi penser aux mobilité, n'a pas matériel et à quoi y a qu'on fait y a pas alerte, et à quoi les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Accompagné avec un partenaire, ben a pas choisi penser mobilité, na ba matériel ya kufanya ba alerte, itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenaire, banapasha kupansi kumobilité, na ba matériel ya kufanya ba alerte, itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenaire, banapasha kupansi kumobilite, na ba materiel ya kufanya ba alerte, itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenaire, banapasha kupansi kumobilite, na ba materiel ya kufanya ba alerte, itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenaire, banapasha kupansi kumobilite, na ba materiel ya kufanya ba alerte, itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenaire, banapasha kupansi kumobilite, na ba materiel ya kufanya ba alerte, itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenaire, banapasha kupansi kumobilite, na ba materiel ya kufanya ba alerte, itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenaire, banapasha kupansi kumobilite, na ba materiel ya kufanya ba alerte, itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenaire, banapasha kupansi kumobilite, na ba materiel ya kufanya ba alerte, itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenere, banapasha kupansi, kumobilite, na ba materiele yako ya kufanya ba alert, itakuwa le bienveni.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenere, banapasha kupansi, kumobilite, na ba materiele yako ya kufanya ba alert, itakuwa le bienveni.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenere, banapasha kupansi, kumobilite, na ba materiele yako ya kufanya ba alert, itakuwa le bienveni.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenere, banapasha kupansi, kumobilite, na ba materiele yako ya kufanya ba alert, itakuwa le bienveni.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenere, banapasha kupansi, kumobilite, na ba materiele yako ya kufanya ba alert, itakuwa le bienveni.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenere, banapasha kupansi, kumobilite, na ba materiele yako ya kufanya ba alert, itakuwa le bienveni.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenere, banapasha kupansi, kumobilite, na ba materiele yako ya kufanya ba alert, itakuwa le bienveni.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenere, banapasha kupansi, kumobilite, na ba materiele yako ya kufanya ba alert, itakuwa le bienveni.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenere, banapasha kupansi, kumobilite, na ba materiele yako ya kufanya ba alert, itakuwa le bienveni.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia.
3: Kompanya kaba partenere, banapasha kupansi, kumobilite, na ba materiele yako ya kufanya ba alert, itakuwa